0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: I'm sexy and I know it.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
2: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
1: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
2: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
1: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
3: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomissa on juttu influencer- ja podcast-juontaja Sonja Ajellosta, joka kertoi mieleenpainuvimmista treffeistään.
2: Tuossa on muuten hei sellainen titteli. Sanopa hänen titteli vielä.
1: Influencer- ja podcast-juontaja.
2: Tämä on sellainen, että me ei tarvitse ihan hirveästi mennä ajassa taaksepäin, kun joku olisi silleen kysynyt, että onko hän NASAlla siis töissä. Sillä ei niinku mitään hajua, että mikä on. Jopa tulee vähän sellainen fiilis, että toi on kyllä sellainen hei duuni, että tohon on käyty joku korkeakoulu. Niin, toi kuulostaa niin hienolta. Toki me tänä päivänä tiedetään, että tuskin, niin. Mutta siis jatka
1: ehkä
2: vaan.
1: Tulevaisuudessa tulee olemaan joku podcast-koulutus.
2: Niin ja varmaan onkin jo joku tota niin.
1: No anyway, hänellä niin. On tämmöinen Eiks niin äiti -podcast, jossa hän juttelee äitinsä kanssa. Ja hän sitten kertoi täällä hänen mielenpainuvimmista treffeistään. Hän vietti siis ystävän päivää romanttisissa tunnelmissa ulkomailla. Kumppani oli varannut heille sinne yksityisdinnerin meren rannalta. Sinne vievä tie oli koristeltu ruusuilla ja Ajalo oli sitten siinä kohtaa ihan, että ei vitsi, että muahan tullaan kosimaan. Siis ystävän päivä ja kaikki ja pari suhdekin. Niin, ja kaiken lisäksi tämä hänen kumppani oli vähän mittaillut Sonjan sormen kokoa ennen reissua, että tämä oli Sonjalle ihan selvä peli, että näin se homma nyt sitten menee. No, hän siinä sitten jännitteli sen dinnerin verran, kunnes sitten dinneri oltiinkin syöty, lasku maksettu ja siinä alkoivat tekemään lähtöä. Niin Sonja sitten kertoi pläjäyttäneensä siinä kohtaa, että missä ihmeessä se sormus nyt sitten viipyy. Joo, ja sitten tämä kumppani oli vastannut siihen, että sä kulta itse sanoit, että sä et halua, että sua kositaan ulkomailla.
2: Okay.
1: Pieni ristiriita sitten siinä, että, mutta vaikka tässä nyt ei kosintaa varsinaisesti tapahtunutkaan tässä tilanteessa, niin siis mähän rakastan kosintastooreja, mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ihania, ja mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään haittaisi tulla kosituksi jollain ihanalla romanttisella ulkomaan matkalla.
2: Jos pitäisi valita, niin olisiko se kotisohva vai olisiko se tommoinen vähän niin kuin paremmissa puitteissa? Jos pitäisi valita, kotisohva vai paremmat puitteet?
1: Paremmat puitteet.
2: Selvä.
0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Näin siinä kävi, että meikäläinen sai vihdoin ja viimein sakukoivun nimmarin. Siis tämä tarinahan alkoi jo tuossa joku aika sitten. Onkohan parinkin otteeseen lähetyksessä maininnut, että mulla on semmoinen sakukoivun Montreal Canadiens harkkapaita, mihin olisi kiva saada koivun nimmari. Ja sitten mulla on myös Minnesota Wild Mikko Koivun harkkapaita. Ja siihen olisi kiva saada nimmari. Ja sitten kun mulla olisi nämä koivun veljeksen nimmarit, niin sitten mä voisin laittaa nämä sitten tauluun nämä paidat. No mutta eräs meidän kuuntelija otti tuossa yhteyttä taanoin ja sanoi, että hänellä olisi tuommoinen sakukoivun paita, jossa on nimmari, ja hän voisi antaa sen mulle.
2: Wow.
1: Mä olin silleen, että kun mä luin sen viestin ekan kerran, niin mä ehkä sitten ajattelin, että tämä on joku, niin kuin, ehkä nyt ei mikään huijaus, mutta tämä on joku sellainen asia, että tämä ei varmaan käy toteen.
2: Siis nämä on ihan rahan arvoisia nämä pelipaidat.
1: Ehdottomasti.
2: Siinä on sakukoivun nimmari, niin puhutaanko kuitenkin silleen niin kuin muutaman sadan euron arvoisesta asiasta?
1: Ja tietysti vähän vaikea aina arvioida, mutta siis tämä paita, joka siis todella tuli tänään perille, siis tämä meidän kuuntelija, kiitos, suuri kiitos hänelle, niin hän toimitti sen tänne. Ja kun kyseessä on siis fanipaita, ei pelissä käytetty paita tai tällainen, niin se tietysti vaikuttaa siihen arvoon, mutta siis totta kai siis tuollainen fanipaitakin on siis satasen tai muutama satasen arvo, niin sitten siihen vielä nimmari, niin kyllä se on aika mun mielestä niin kuin mahtava lahja ihmiseltä, jota me tunne toisiamme. Tokihan on meidän kuuntelija, niin siinä mielessä ollaan tässä yhteisienkin asioiden äärellä oltu, mutta siis se, että et mä kyllä niin kuin kysyin häneltä kuitenkin, että mitä jos mä nyt maksaisin siitä jotain. Hän sanoi, että ei, kun hän haluaa laittaa sellaiselle omistajalle tämän, joka siitä niin kuin välittää ja hyvään kotiin.
2: Wow.
1: Ja ennen kaikkea tehdä niin kuin hyvän fiiliksen jollekin. Ja toi on semmoinen asia, että hattu päästä ja ehkä niin kuin jokainen arjessa voi jollain tasolla miettiä myös, että miten voi niin kuin tehdä jollekin tuntemattomallekin hyvän fiiliksen, jos siihen annetaan niin kuin ikään kuin mahdollisuus.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: Viisi vuotta.
1: Viisi vuotta.

0: Mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin tyhjän päällä Suomessa ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten. Niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä.
1: Okei. Okay.
0: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
1: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi?
0: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos siitä. Ja tosiaan niin kuin, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei. Okay. Mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikön luona. Okkukin oli siellä ja juontiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
1: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
0: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
1: Joo, mä en tiennyt, että tuossa oli, tai siis olen kuullut tämän tarinan, mutta mä en ole itse ajatellut, että siinä on ollut tämä uskonnollinen aspekti myös.
0: Kyllä.
1: Mutta tosiaan mulle etsittiin juontoparia ja sitten joku iltapäivälehdistä kertoi, että Saara Forsberg on Suomessa ja etsii töitä.
0: Näin se johdatus toimii.
1: Ja sitten mä, että no kokeillaan se, että lähtisikö tältä Saaralta toi radiokin. Ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla. Hitmix.

0: Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa kysyttiin teiltä, että mistä kaikkialta te haluaisitte, että kännykät kiellettäisiin.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että kuntosalilla voisi kieltää, ettei saa pitää kädessä. Kuvailu ja sometus voisi olla kielletty. Musiikkia tietty voisi kuunnella tai podeja, äänikirjoja, mitä kukakin haluaa. Sen ajan voisi keskittää täysin tekemiseen ilman häiriötekijöitä. Okei, mä oon osittain samaa mieltä tästä, mutta esimerkiksi mä pidän puhelinta kädessä, kun mä oon juoksumatolla sen takia, että mun puhelinkirjaa noi askeleet, mitä mä otan.
1: Ja ne pitää olla kädessä se puhelin.
2: Se pitää olla kädessä, ei mulla ole legginseissä mitään taskuja vastaavaa tai mitään sellaista takkia juostessa, että johon sen puhelimen voisi laittaa. Okei, voisi tietysti olla joku semmoinen, mikä oikeilla juoksijoilla on semmoinen, mikä laitetaan tuommoinen puhelintasku vaikka tuohon käsivarteen, mutta eihän kukaan kuntosalilla sellaista pidä. Niin en tiedä, mutta ja tietysti myöskin se, että siellä ihmiset, jotka somettaa itseään, ottaa vaikka peilin kautta kuvia ja siellä taustalla sitten itse näkyy justiin niin kuin hikisenä tekemässä toistoa puolikuolleena, niin semmoinen kyllä ärsyttää myös.
1: Mä vien ton vielä pidemmälle, että puhelimet pois kävellessä. Siis tuolla liikenteessä, ihan siis oikeasti on ärsyttävää, kun sä näet, että joku tulee sua kohti vähän niin kuin silleen torpeedona.
2: Juu.
1: Koska tajua, että ei se näe. Se vaan katsoo puhelinta ja kävelee mua kohti. Ja totta kai mä väistän, mutta joskus ihan pikkumaista mä mietin, että okei, mäkin menen kohti.
2: Juu.
1: Katsotaan, että miten tässä käy. Okei, mitäs täällä mielessä?
3: Omasta mielestähän kyllä niitä puhelimia voisi kieltää useassa eri paikassa, mutta näin kun lapsesta asti tottunut katsomaan jotakin ohjelmaa silloin, kun syö, niin se on jotenkin sellainen oma hetki, oma rauha, kun syö. Että mun mielestä se on vähän vanhanaikainen tapa ajatella, että pitäisi sosialisoitua ja puhua ihmisten kanssa, kun syö, niin mua oikeastaan näin niin kuin aikuisiellä on ruvennut vaan enemmän niin kuin ärsyttämään se, että jos keskustellaan siinä, kun syö, kun menee se keskittyminen siihen syömiseen, menee kokonaan niin kuin siihen keskustelussa, että ei pysty esimerkiksi nauttimaan sitä ruuasta. Että mä en pysty nauttimaan ruuasta, jos ei ole jotain katsottavaa, että kyllä se on aika.
2: Wow.
3: Edes niin kuin, jos keskustelee siinä samalla kun katsoo, niin se on vähän niin kuin vielä järjestettävissä, mutta no, ihan se on monen ihmisen omat tyylit, että mitenkä tykkää tehdä. Mutta itse henkilökohtaisesti en menisi sellaiseen ravintolaan, missä ei saa olla puhelimella, kun syö.
2: Wow.
3: Tai ei saa katsoa jotain, niin mä en asioisi sellaisessa.
1: Okei. Okay. Siis kiitos rehellisyydestä, mutta täytyy kyllä he sanoa, että mä pystyn tähän samaistumaan. Ja se ei ole tullut siis puhelimen kautta, vaan ihan siitä, että mun niin kun kotona on katsottu telkkaria syödessä.
2: Niin.
1: Ja mä kyllä tykkään. Mä tykkään siis syöminen ja telkkarin katsominen tai puhelimella olla, ne on vähän silleen mun mielestä pata ja kattila niin asia. Mutta toi ravintola on sitten eri asia kuin hima. Niin sitten toi oli mun mielestä ihan hauskaa, että silloin menee ihan ok, jos joku juttelee hänelle niin kuin syödessä, jos hän saa siinä samalla kuitenkin vähän kattoa. se oli, wow.
2: Siinä on hyvä olla treffeillä.
1: Joo, jutellaan vaan, mutta jos sulle sopii, niin mä laitan tähän taustalle pyörittämään
2: Digimonin
1: video. Pokemoni pyörimään tähän taustalle.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Joo, tosiaan Helsingin Sanomat kertoo, että ruotsalaisyhtye Ghost lopettaa toistaiseksi. Yhtyeen johtaja Topias Forge on kertonut, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa 15 vuoden kiertueiden jälkeen. Siellä on vaimo ja kaksi lasta kotona odottamassa. Ja mun mielestä ihan kova päätös kyllä, kun ottaa huomioon, että heidän viime albuminsa Skeleta, joka tuli ulos viime vuonna, se nousi Jenkkien albumilistalla lista ykköseksi, joka ensinnäkin tätä nykyään on niin kuin raskaan rockin tekijälle harvinaista. Ja sen lisäksi jokainen, joka musiikkia työkseen tekee, tietää, että Jenkeissä läpilyöminen, se on niin kuin about vaikein asia saavuttaa kansainvälisellä musiikkikentällä. Se on niin kuin käytännössä rinnastettavissa lottopottiin, niin tollasin kun saavuttaa ja sitten päättääkin ottaa breikkiä, niin respect.
2: Ja hei, Ghostilta muuten tää biisi. Tää on mun mielestä hyvä. Itseasiassa muita mä en oikein tiedäkään.
1: Mary on a Cross mun mielestä on heidän paras.
2: Okei, okay. Alright. Ei meidän tarvii siitä lähteä riitelemään, mikä on Ghostin paras biisi, mutta sen mä vaan sanon, että tossahan saattaa käydä sillä tavalla, että tämä Ghostin, mikä tämä herran nimi olikaan?
1: Forge, Tobias.
2: Tobias, niin hän kun sitten päättää palata sinne perheen pariin ja tietenkin kun 15 vuotta on tuossa aktiivisesti keikkailu, niin on tullut sellainen, tietenkin tullut ikävä kotiin ja kaikkea tätä, mutta sitten kun se sanotaan, että viikko 3 lähtee käyntiin. Ja onkin sitten semmoinen tietyllä tapaa arki siinä edessä, niin. Kaikki ne herkkuineen.
1: Vähän veri vetäisi muualle
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, tuleeko mieleen kuitenkin, että vitsi, voisikaan sitä nyt käydä joku pikku Euroopan kiertueen tekemässä jossain kohtaa. Mutta mä siis ymmärrän ton niin kuin ajatuksen, vaikka niin kuin oma artistijuttu niin ei ole verrannollinen Ghostiin, koska mä en keikkaile ulkomailla. Mä en ole silleen niin kuin viikkoja poissa, mutta on kuitenkin siis ollut viimeiset yli 10 vuotta niin kuin lähes joka viikonloppu poissa. Ja siinä on jäänyt kyllä sitten niin kuin perhe ja ystävät ja monet muut asiat aika lailla taka-alalle. Ja se alkaa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän mietityttämään. Ja aivan varmasti jossain vaiheessa pitää tämä omakin niin kuin artistiura viheltää poikki. Milloin se tapahtuu, niin mä annan teille nyt tässä kohtaa aika tarkankin päivämäärä.
1: No niin, hei, on päivämäärää myöten.
2: No, okay. No kyllä, 10 vuotta. Tässä on 10 vuotta aikaa, okay. Siitä voi jokainen laskea.
1: No niin, eli siis se on sitten 25. helmikuuta 2036.
2: Joo, otetaan siitä kiinni.
1: Yes.
2: Että 10 vuotta tässä on aikaa vielä grindata ja tehdä keikkoja. Ja se, että miten se sitten loppuu tuona päivämääränä, niin sitähän on tietysti vähän vaikea sitten lopulta kuitenkin sanoa, mutta mä toivon, että joku Olympiastadion tai jäähallikeikka tai joku muu, mutta voihan se yhtä hyvin olla joku niin kun, Someron pizzerian nurkka, mutta sen aika meille näyttää.
3: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
4: Sakke moro, ai sanoo vai?
3: Joo, sano se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
4: Ei mul kai oo. Moro.
3: Moikku.
5: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa viikonloppuna todella, mä olin semmoisessa tilanteessa monta kertaa, että ihmiset tuli ihmettelemään, mitä sä oikein teet täällä.
2: Missä sä oot ollut?
1: Mä olin Mikkelissä. Ja ilmeisesti Mikkeli on erikoinen kohde mennä ihan vaan niin kuin ilman mitään syytä juhlimaan ja katsomaan, että hei, mitäs Mikkelissä oikein on käynnissä, jos ei ole mitään raveja tai jotain muuta spesiaalia.
2: Ne tulee kysymään kulkulupaa sieltä.
1: No melkein. Jotkut oli jopa aggressiivisia. Oho. Mitä itse on sä täällä teet? Mutta siis tää tarina menee sillä tavalla, että meillä on kerran 2 vuodessa tällaisen ystäväporukan tapana mennä johonkin random paikkaan. Ja siis siellä nauttia vähän paikallisesta meiningistä ja aistia, että mitä se oikein tarjoilee. Ja Mikkelissä meillä oli ohjelmassa pakohuone, joka nyt ihan rehellisesti niin oli ihan ok.
2: Okay.
1: Mutta mä en ole myöskään mikään pakohuone-ekspertti, että mä oon yleensä se, joka roikkuu mukana ja ihmettelee, miten muut on näin näppäriä. Ja siitä sitten käytiin paikallisessa kaihu tämmöisessä saunassa, missä pääsi avantoon, julkinen sauna. Se oli tosi kiva. Ja sitten tehtiin baarikierros ja mä otin tähän oikein ylös nämä paikat. Ensiksi mentiin Patteriin, mikä oli tällainen paikallinen sporttibaari, missä heti joku emäntä tuli kylkeen ja sanoi, että jaahas, let's go. Mä sanoin, että no, katellaan tässä. Hänelle sitten kelpasi vaan kuittiin nimmari ja se riitti sitten tyydyttämään
2: no niin.
1: Hänen tarpeensa.
2: Okay.
1: Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Siinä oli siis sellaista niin kuin, sanotaanko, no se oli paikallinen baari.
2: Okay,
1: ja
2: niin,
1: siitä
2: niin.
1: Sitten jatkettiin jälkipeliin, missä oli sitten aika paljon porukkaa. Siellä katsottiin Suomen toi pronssiottelu loppuun ja siitä sitten tällaiseen paikkaan kuin KB,

0: joka esiteltiin sillä tavalla, että siellä haisee joku muukin kuin rööki. Niin meitä alkoi kiinnostaa, että minkälainen paikka toi nyt sitten mahtaa olla. Se oli itse asiassa tosi kiva baari. Oli tosi hyvä palvelu, oli siellä niinku rento meininki. Ja...
1: Mikäs muu siellä haisiko sitten kuin
0: no olet? Ei siellä siis, jos siinä niinku viitattiin siihen, että siellä jotenkin niinku joku polttaisi pilveä tai jotain muuta, niin ei sellaista kyllä ollut mun mielestä nähtävillä. Sitten siitä mentiin Wilhelmiin, joka on... varmaan niin kuin tällä hetkellä se ainut tämmöinen keikkapaikka siellä. Joo. Tosin siellä ei mitään keikkaa ollut, mutta siellä DJ soitti Missä oot? Kappaleen.
1: Missä oot?
0: Ja sitten mä meninkin kiittämään DJtä, että olipa hei, hyvä valinta tämä. Ja totani, oli siis oikein totani, railakas, hauska ilta ja mikkeliläiset niin kuin todella siis joka baarissa ihmeteltiin ja otettiin yhteiskuvia, että mitä mä oikein siellä teen. Ja sen mä sanon, että kyllä Mikkelissä pitäisi keikka vetää, koska kaikki oli silleen, että missä sun keikka on tänään.
1: No niin.
0: Ja siihen kun mä vastasin, että ei ole keikkaa, niin sitten okei. Okay,
1: no siitä vaan tökkimään keikkamyyjää sitten.
0: No niin, terveisiä Mikkeliin.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, hyvää huomenta perjantai. Kello on 6. Jussi Ridanpää täällä ja tää aamu poikkeaa normiperjantaista. Nimittäin tänään lämmitellään ihan huolella illan retroradiota varten. Retroradion aamuetkot by Jussi Ridanpää. Tänä perjantaina spesiaaliohjelma ja starttaan Scooterin weekendillä ja ihan huolella tänään tulossa retroradiosta tuttua musiikkia.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. This one's going out to everybody.

Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Korallen Univiidakko soi Hitmixillä. Ja tämä on poikkeuksellinen perjantai-aamu, nimittäin lämmitellään jo näinä aamu kuudesta iltakuutta varten, kun tänään starttaa sitten Retroradio ja tänään aika spessu show itse asiassa tulossa. Minkälainen show? No, siitä puhutaan heti tämän biisin perään. Paradision Bailando soi tässä parasta aikaa. Mut joo, tänään Retroradio starttaa kello 18 ja siellä on hyvin spesiaali meininki ja sitä varten tässä lämmitellään, joten muista tänään kello 18 heittää radio päälle. Kello on tällä hetkellä 8 minuuttia eli 6, kuuntelit Hitmixin aamua. Hyvää huomenta!

0: Kello on 11 minuuttia eli 6. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja tänään spesiaali aamulähetys, nimittäin Retroradion aamuetkot tänä perjantaina, vain ja ainoastaan tänä perjantaina. Ja itse asiassa tänään kello 18 alkaen alkaa sattua ja tapahtua kummia. Kannattaa ehdottomasti heittää Hitmix päälle. Ja Oku Luukkainen, Retroradion illan isäntä, kerros vähän, että what's going on?
1: Se on sellainen homma, että tänään Retroradiossa on luvassa vähän spesiaalia meininkiä, nimittäin kuuntelijoiden top 3 listoja.
0: Joo.
1: Mä pyysin tuossa viime viikolla somessa, että onko kuulijoissa halukkaita, jotka haluaa osallistua tän illan lähetykseen. En sen enempää kyllä kertonut, että mitä se vaatii, mutta homman juoni on se, että kuuntelijat listaa omia kappaleita ja saa myös niitä tietenkin perustella. Tämän lisäksi muutama artisti pääsee listaamaan omia suosikkibiisejä, DJ Tony listaa, Tytti Kiviharju listaa, ehkä mäkin pistän jonkun top kolmosen ja otan itse sen teeman nimenomaan, että tämä kesä, koska nyt on sitten, onko nyt sitten viimeinen, onhan se viimeinen kesäviikonloppu edessä,
0: niin,
1: kunnes syksy saapuu keskuuteemme. Mutta joo, joka tapauksessa tänään kello 18 Retroradiossa kuuntelijoiden ja monien muiden top 3 listoja eri teemoista.
0: Ai vitsi.
1: Kannattaa tulla kuulolle.
0: Todellakin, kello 18 alkaen.
2: Retroradio! Retroradio toiveet. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.

0: Sinä Colors of Your Dream soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 16 minuuttia 6. Jussi Ridanpää täällä. Tossa olisi tulossa Tuve Luuta To Die For ja sit kuullaan itse asiassa Oku Luukkaisen esittämä biisitoive. Tää on nimittäin poikkeuksellinen perjantai-aamu. Voisi sanoa, että tää aamu kulkee nimellä Retroradion aamuetkot. Nimittäin tänään on illalla kello 18 alkaen Retroradio Venetsialaiset. Kyllä, vedetään niin kuin viimeistä viikonloppua viedään kesän osalta ja teemana kesä, niin kuin tuossa Oku äsken sanoi, ja minkälaisen biisin Oku haluaa soimaan, niin se kuullaan aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
9: Jeppe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda. Hitmix.
23: Ysärit.
24: Ja 2000-luvun

0: Born to Die For soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamussa ja tänään tämä perjantai-aamu menee ja vain ja ainoastaan tänä perjantaina ja vain ja ainoastaan tänä aamuna mennään teemalla Retroradion aamuetkot. Mitä se tarkoittaa? Tänään kello 18 alkaen Oku Luukkainen and the Friends painaa Retroradion venetsialaisia. Ja siellä soitetaan paljon jenginä toivemusiikkia. Ja tässä lämmitellään nyt sitten iltaa varten. Mutta Okullakin olisi biisi toive tähän aamuun.
1: Kyllä meikän ysäri biisi toive on tänään Bushmanin No One Else, joka on todellinen perjantai-ilta klassikko. Ja tämä on nimenomaan siis biisi, joka aikanaan oli kyllä semi-hitti, mutta se oli vähän tämmöinen niin kuin alueellinen hitti, koska tohon aikaan DJ:t oikeasti teki hittejä omalle alueelleen. Vähän sen mukaan, että mitä levyjä kelläkin oli ja mitä soitettiin yökerhoissa. DJ:t oli niin kuin uuden musiikin lähettiläitä, kun ehkä tänä päivänä yökerhoissa soitetaan ennen kaikkea tuttuja biisejä. Tämä Bushmanin No One Else oli just sellainen, että osassa päin Suomea, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa toi oli iso hitti, mutta taas sitten Etelä-Suomessa ei niinkään. Ja sitten myöhemmin nimenomaan perjantai-illoissa soittamalla siitä on tullut uudelleen hitti. Ja Bushmaniin liittyen lyhyt story vielä tähän loppuun. Hänhän oli esiintymässä toissa kesänä ensimmäistä kertaa Suomessa jysäreillä mun setissä. Ja hänet löydettiin Gaanasta. Hän ei ole kappaletta esittänyt tyyliin 30 vuoteen. Eikä ollut uskoa silmiään, että jengi oikeasti tuli sille keikalle. Hän siis tuli sinne himokselle Jämsään paikan päälle vielä siinä uskossa, että tämä on joku huijaus, kunnes sitten valkeni totuus, että kyllä, jengi on edelleenkin haipeissa No One Else -biisistä.
2: Hitmixin aamu. Ja just

0: Corin, Charlie XCXn ja Savatien sekä Jack Jonesin Out Out soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamussa. Mut hei, tänään soitetaan äärimmäisen paljon perjantai-illoista tutun retroradion musiikkia. Ja tänään onkin spesiaali retroradio, nimittäin vietetään retroradion venetsialaisia, eli kesän viimeistä viikonloppua. Ja no, Oku toteuttelee tänään siellä frendeensä kanssa huiman määrän kuuntelijoiden biisitoiveita, mutta sen lisäksi Okulla olisi lisää biisitoiveita. Hän niin lähetti meikäläiselle aikamoisen kappaleen ja arvatkos mistä kyse?
1: E-Typein Last Day Alive on myös semmoinen biisi, minkä mä haluaisin kuulla. Tähän biisiin liittyy sellainen story, että tämä on kappale, joka aikanaan oli semihkö hitti, mutta ihan sitä vaan soittamalla radiossa, niin se alkoi löytää paikkansa. Ja myös tästä propsi Tytti Kiviharjulle, joka tätä hehkutti. Ja näin ihmiset löysi tämän ikään kuin uudestaan. Ja nykyisin se on perjantai-iltojen yksi toivotuimpia E-Typein kappaleita. Ja mä tapasin Martin Erikssonin tässä joku aika sitten, kun oltiin samassa paikkaa keikalla, niin mä vinkkasin hänelle, että hei, Suomen keikoilla kannattaa laittaa Last Day Alive soimaan. Ja hän oli silleen, että oikeasti, että eihän se edes ole niin kuin hänen Spotifyssa esimerkiksi korostetusti niin kuin soitettu, ei ole siellä hänen soitetuimpien joukossa. Niin. Mä sanoin, että hei, mä lupaan, että se toimii. Ja vielä se vähän odotuttaa, että se tapahtuisi, mutta E-Type lupasi harkita asiaa, että Suomen keikolla voisi vetää Last Day Alive.

0: Okuluukkainen Toivo E-Typen Last Day Alive-kappaletta tähän perjantai-aamuun. Hei, biistoiveella jatketaan. Tässä on Retroradion perjantai-aamun aamuetkot. The Weekendia seuraavaksi Blinding Lights.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotima.

0: maista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu!
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: The Weeknd ja Blinding Lights soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta, se on perjantai-aamu ja tänään toteutellaan ysäribiisi toiveita, nimittäin Retroradion aamuetkot, tämmönen spesiaalishow tänään. Normaalisti ei ihan hirveästi siitä kaavasta poiketa, joten tää on tänään mun mielestä äärimmäisen kivaa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Joo.
1: Retroradion aamuetkoihin toivebiisinä olisi Fun Factorin. Kiitos.
0: Okei. Johannan toive pistetään tuosta soimaan Fun Factoria I Wanna Be With You tuosta heti seuraavaksi. Ja tänään tosiaan kello 18 alkaen. Pysy Hitmixin taajuudella, nimittäin siellä tulossa tosi spesiaali retroradio.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tästä lähti soimaan Fun Factorin I Wanna Be With You. Hyvää huomenta.
3: Check it out.

0: aivan sairaan kovia duunipäivätoiveita. Tää on siis Fun Factoryn I Wanna Be With You, ja tää oli Johanna biistoive tähän perjantai-aamuun, kun lämmitellään illan retroradiota varten. Hei, mikä parasta viikonlopuista ja sitten myös retroradiosta tuttu DJ Toni. Toni Kurkimäki on pistänyt tähän suuntaan ääniviestillä toiveen.
1: DJ Tony tässä, morjesta.
0: Moro.
1: Mä haluaisin kuulla Real McCoyn Another Night. Ja joo, syy mulla on se, että se oli ensimmäinen biisi, mitä mä oon DJ-urallani koskaan soittanut. Lokakuussa 93.
0: Hiton kova. Ja tosiaan tänään Retro Radio kello 18 alkaen.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
3: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
2: Juu, osallistuminen ohi, mut kesä, se jatkuu.
3: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
2: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
4: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.
5: Hitmix.
0: Kuinka siistii. DJ Toni toive, Real McCoy, Another Night. Ja tänään Retro Radio venetsialaistunnelmissa painellaan kohti kesän viimeistä viikonloppua ja kesämerkeissä Oku Luukkaisen johdatuksella tänään sitten Ysärijyystöä kello 18 alkaen. Muista olla kuulolla.

0: Tää oli Retroradiosta tutun DJ Tonin toive tähän Retroradio aamu itko spesiaalishowhun tänä aamuna. Real McCoyn, Another Night. Uutisia tosta heti seuraavaksi. Jatketaan ysärjyysten parissa tätä perjantai-aamua. Ja niin, tulossa myös sää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Moi, hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
6: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Ja annotta autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin,
19: Fazerin sininen.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Mä menen rustaa.
21: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
20: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
21: Voi ihanaa, tuu pian takas.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. McNamaran mukaan Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Helsinkiläisessä ammattikoulussa on todettu syyhyä, mutta koululla ei aiota tiedottaa tapauksesta opiskelijoille tai henkilökunnalle. Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteen rehtori Annele Ranta kertoo Ilta-Sanomille, että linja perustuu Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön ohjeeseen. Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan syyhystä tiedotetaan vain erityisen perustelluissa tilanteissa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
23: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
24: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tänään tosiaan lämmitellään Hitmixin retroradion aamuetkot alaotsikon alla. Vois nyt näin sanoa, nimittäin tänään tulossa todella spesiaali retroradio show kello 18 alkaen ja senpä takia tänään toteutellaan hullu määrä ysäribiisi toiveita. Ja ysärillä mennään. Prinsessa, Anyone But You.
25: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
26: Hitmix.

0: Princess Anyone But You soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, mahtavaa, aivan mahtavaa perjantai-huomenta teikäläiselle. Tänään lämmitellään illan retroradiospektaakkelia varten. Kun on niin sanotusti kesän viimeinen viikonloppu edessä, niin on myös retroradion venetsialaiset. Jenni, hyvää huomenta!
1: Perjantai-aamun ysäripiisi toiveena ihan ehdottomasti Eiffel 65, Blue Da Body. Semmoinen biisi, että sitä voisi tänäkin päivänä kuunnella vaikka miten paljon, ja sininen on mun lempiväri vielä kaiken lisäksi. Ihan mahtava biisi.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Erinomaista huomenta Hitmixinä perjantai-aamusta. Tässä on Aviciina, I Could Be The One. Tossa olisi tulossa ATB:tä, 9 PM Till I Come. Jussi Ridanpää täällä päädyssä, hyvää huomenta. Ja kuten on tuossa useampaan otteeseen sanonut, niin Retroradion venetsialaiset tänään starttaa Hitmixillä kello 18 alkaen. Ja tuossa Oku kertoi, että siellä on kaiken näköisiä ylläreitä tulossa. Ja soitetaan tämmöisiä niin kuin teemabiisiputkia. Elikkä jokaiselta sitten toivojalta tulee niin kuin 3 biisiä hiton hyvillä perusteluilla. Joten minä haluan sitten jakaa tätä ilosanomaa ja tänään Retroradion aamuetkot Hitmixin aamussa ja ATB:n perään olisi tulossa

0: aikamoinen biisi toi.
1: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta havupuuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: Joo, no, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En.

0: Grönlanti. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelä?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
3: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
4: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Till I Come soi Hitmixillä. Se on kesän viimeinen viikonloppu edessä ja tarkoittaa venetsialaisia, ja tänään kello 18 alkaen kesäteemalla painellaan sitten Retroradiossa ja siellä toteutetaan kyllä legendaarisia retrobiisitoiveita. Ja biisitoiveita toteutellaan myös Hitmixin aamussa. Voisi kutsua tätä aamulähetystä, kun tämä on sen verran poikkeuksellinen, että kyseessä on Hitmixin Retroradion aamujatkot by Jussi Ridanpää. No, meillä on Hirvi Kuningas linjoilla.
1: Joo, siis jos joku biisi oli mun teiniaikojen tunnari, niin se on tää.
0: Joo.
1: Eli jos vaikka bileisiin mentiin, niin jos se bileistä poistumisbiisi oli Poliisi ja sireenit, niin tää oli se sisääntulobiisi. Eli Magic Affair, Omen 3. Ja voiko olla mahdollista, että tää biisi on julkaistu jo 93? Voiko olla? Okei, mutta saisko sen?
2: Hitmixin aamu.
3: Ja Jussi Ridanpää.

0: Nicky Friends, Total Eclipse of the Heart soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, tossa olisi tulossa Martin Tunnevaagin Sam Sara heti seuraavaksi ja pari viikkoa takaperinä Tampere City-festareilla tapasinkin kyseisen herrasmiehen ja oli kyllä äärimmäisen mukava kaveri ja yllätyin siitä, että kuinka iso suomalaiscrew tuolla Tunnevaagilla oli oikein messissä, että hänellä oli kunnon enturaas suomalaisia kavereita. No anyways, Martti Tunnevaagin perään toteutellaan ysäribiisi toiveita ja tänään kello 18 alkaen starttaa Retroradio. Ja siellä on Retroradion venetsialaiset ja tänään lämmitellään sitten illan Retroradiota varten jo täällä aamussa. Eli voitaisiin puhua, että Retroradion aamuetkot.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai. Niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka, niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit

0: M. Sarah soi Hitmixillä. Retroradion, illan Retroradion aamuetkot tässä parasta aikaa käynnissä. Päätettiin, että pistetään tämmönen spessu show käyntiin, kun kerran illalla tulossa ihan himmeä setti, niin miksei jo aloittaa jo aamusta hyvissä ajoin. Elikkä kunnon bängereitä vaan soimaan.
1: Oi, oi, oi, voiko perjantai-päivä paremmin alkaa, kun aamusta alkaa nähtävästi Retroradio-etkot. En ole vieläkään valmis luopumaan mun jysärin muistoista, jotenka sitä ajatellen bändi, jonka keikkaa menin odottamaan hyvissä ajoin, että pääsin eturiviin ihan katsomaan sen ekaa kertaa elämässäni. Elikkäs mun on pakko toivoa Pom Funk MC's Crack It, Something Going On. Onneksi ensi vuodellekin on jysäreille jo paikka varattu.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: ATC Around the World soi parasta aikaa Hitmixi aamussa ja Retroradion henkisiä biisitoiveita tässä aamussa, nimittäin illalla kello 18 alkaen starttaa Retroradion venetsialaiset.
1: Tuli aikoinaan hyvä fiilis, aina kun tää soi, tulee nykyään hyvä fiilis, aina kun tää soi. Tää bändin nimi on mahtava, biisin nimi on mahtava ja varsinkin kun sen biisin kuulee, niin ai että on mahtava olo. Eli Heat Hunter and the Pleasure Company Revolution in Paradise vuodelta 96.
0: Ai jumaa. Oli kyllä hyvin vedetty. Hei, mahtavaa huomenta Hitmixin aamusta. Tässä on Revolution in Paradise.

0: Tässä oli toive hitmiksi aamuun. Mennään teemalla Retroradion aamujatkot by Jussi Ridanpää. Venetsialaiset, eli se kesän viimeinen viikonloppu olisi tuossa edessäpäin. Lävissä ansa, eli rakkaus on ansa. Ai, se ei tarkoittanut sitä. Ai, mun pitäisi ottaa, takki ja lähtee menee. Joo, no asia. No ei, vedetään nyt lähetys loppuun, kun kerran aloitettiin. Tänään tosiaan kello 18 alkaa Retroradio ja sitä fiilistellään jo näin aamun alusta lähtien. Ja jatketaan samaan tahtiin. Ysäri biisi toiveita tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Viilteema. Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes.
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettia.

0: rakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson toivoo SDP:ltä selvää muutosta nykyhallituksen talouspolitiikkaan, jos puolue voittaa ensi kevään eduskuntavaalit. Andersson sanoo Ilta-Sanomille, ettei pienituloisten asemaa pidä enää heikentää. Hän tyrmää myös kokoomuksen ajatuksen 8 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella. Anderssonin mukaan näin suuret leikkaukset merkitsisivät hyvinvointivaltion rajua alasajoa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: Loistavaa huomenta, mahtavaa perjantaita. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. September, Cry for You ja Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Noi tosta heti seuraavaksi. Ja vaikka tänään toteutellaan himmeä määrä ysäritoiveita, koska mennään retroradio hengessä ja retroradion aamujetkot. Retroradio starttaa tänä iltana Oku Lukkaisen johdolla kello 18 alkaen, mutta piti sanoa, että yhdestä asiasta en luovu, tai siis itse asiassa kolmesta asiasta, kolmesta tärkeimmästä asiasta, ja ne käsittelyssä ihan justiinsa.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmixi.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Hei, mahtavaa perjantaita. Kuuntelit Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tossa olisi Lost Frequencies, super upea biisi, Are You With Me, tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan Leijona kuninkaasta. Disneyllä nimittäin uskottiin ysärillä, että Pocahontasista tulee aivan valtava hitti. Joten Disneyn ykköstiimi animaattoreita laitettiin tekemään sitten Pocahontasia. No samaan aikaan tehtiin Leijonakuningasta, niin pistettiin Leijonakuninkaan leipiin sitten niin sanottu B-ryhmä. Mitä kävi? Mikä oli lopputulos? No, kaikki tietää. Leijona kuningas tuotti alkuperäisellä teatterikierroksella maailmanlaajuisesti moninkertaisesti Pocahontasiin verrattuna ja siitä tuli yksi Disneyn suurimmista klassikoista. Eli jos sun työpaikalla pomo sanoo, että parhaat tekijät menevät meillä tärkeimpään projektiin, niin keskity sinä tekemään rauhassa sun henkilökohtaista Leijona kuningasta. No hei, tiedätkö nää sun mutsis vitsit? Ainakin Jenkeissä on paljon näitä sun äiti vitsejä. No, nyt on selvinnyt, että sun äitihuumori saattaa olla lähes yhtä vanha kuin kirjoitustaito. Nimittäin muinaisesta Babyloniasta peräisin olevassa vuoteen 1500 ennen ajanlasku alkuajoitetusta savitaulusta on löytynyt tämmönen maailman vanhin sun äitis vitsi. Harmi vaan, että itse loppuhuipennus on valitettavasti kadonnut. Se ei niinku selviä siitä, että sun mutsi on niin lihavaa, että se vaikuttaa se itsetuntoon. Onhan toi ehkä täydellisin mahdollinen kohtalo 3500 vuotta vanhalle vitsille. Jengi keksii kirjoittamisen, mut unohtaa tallentaa se punchlinen. No hei, lopuksi puhutaan rotista. Rotalla on koko elämän kasvavat etuhampaat, jotka vieläpä teroittuvat itsestään sen jyrsiessä. Rotan purenta kohdistuu aivan siihen pieneen hampaan kärkeen, minkä takia paine voi olla siis valtava. Ja nyt väitetään, että se olisi jopa 7000 PSI:tä, eli noin 480 baaria. Vertailun vuoksi ihmisen purennassa puhutaan karkeasti murto-osasta siitä. Eli käytännössä rotta ei tarvitse valtavaa leukaa, koska kaikki voima osuu siihen pieneen kohtaan. Se on vähän niin kuin semmoinen luonnon oma reijitin, jolloin häntä. Ja sen takia rotta pystyy jyrsimään puuta, muovia ja no, jopa metallia. Etpäs arvannutkaan, että heräät tähän aamuun ja sulla on tämmönen tieto takataskussa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies Are With Me soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja Retro Radiona aamuetkot. Tämmönen spessu show tänään käynnissä. Mä oon saanut itse asiassa Retro Radiosta tutulta DJ Icecolta myös biisi toiveen tai toiveita tähän aamuun. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi DJ Bobona Shadows of the Night ja sen perään otetaan toi DJ Icecall viesti.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Autovex. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo, pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
19: Hit mix.

0: DJ Bobo, Shadows of the Night soi parasta aikaa Hitmixinä perjantai-aamussa. Tänään kello 18 starttaa sitten venetsialaistunnelmissa, eli kesän se viimeinen viikonloppu lähestyy, niin noissa tunnelmissa kesäteemalla retroradio kello 18 alkaen Oku Luukkaisen johdattamana ja samasta showsta tuttu DJ Aisko on tänään kuunnellut sitten lähetystä.
1: Morjesta vaan, Jussi, se on DJ Aisko täällä. Ja pakko sanoa, että nyt on ollut niin mahtava perjantai-meininki, että meikäläisenkin on pakko toivoa jotain favorittibiisiä. Ykkösvaihtoehtona oli Sassin Ecuadori, kakkosena Scooter Fire ja kolmosena, jos ei nää kaksi ekaa onnistu, niin La Bouchen Be My Lover. Sillä lähtee perjantai-päivä meikäläiselläkin käyntiin. Ja hei, mahtavaa perjantaita myös kaikille kuuntelijoille. Moi moi!
0: Moi moi! Mitä jos soitetaan ne kaikki? Yes. DJ Aisko on lista tästä soimaan. Sassin Ecuador, tämän perään Scooterin Fire ja sit kuullaan vielä La Bouchilta Be My Lover. Erinomaista perään.

Labushin Be My Lover soi hitmiksi perjantai-aamussa ja tässä tosiaan etkoillaan retroradion merkeissä. Tänään nimittäin kello 18 alkaen aikamoinen show luvassa Oku Luukkaisen johdatuksella. Tää on mun mielestä niinku erikoinen aamu. Tossa olisi by the way tulossa Beatles taas Dynamite heti sit seuraavaksi, mutta siis Hitmixin juontajat on innostunut tänä aamuna lähettelemään tänne biisitoiveet. Tossa soitettiin äsken 3 kappaletta Aiskoon toiveita. Chassin Ecuador, Scootery Fire ja Labushi Be My Lover.

0: tänne on tullut myös Joonakselta. Nyt biisi toive tässä aamua aikana. Ei mitään, mä pistän ton Joonaksen toiveen soimaan heti Beats and Stylesin perään.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
0: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
4: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
11: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
11: Niinpä.
4: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
11: Niin, niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
11: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
1: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
2: Sama.
1: Ei sitä pitäisi ladata, jos se ulotti ehkä semmoinen fiilis, että nyt niinku...
2: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. on se exact syy, minkä takia vaikka mulla on tällä hetkellä.
1: Nimenomaan. Että silleen me latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että emme niinku, vastannut kellekään.
2: Mulla on edelleen sama fiilis, että mulla ei ole tällä hetkellä sellaista parisuhde hinkuu tai kaipuuta, mutta että silleen vähän jotain.
1: Joo.
2: Se on kuitenkin aina kiva, että sulla on vähän jotain.
1: On todellakin. Silleen, just toi on näin. Se syy, miksi me latasin.
2: Jep. Sitten mä latasin...
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Itse asiassa taas sinne Dynamite soi perjantai-aamussa Hitmixillä. Hyvää huomenta. Tosiaan tänään kello 18 starttaa Retroradioja, koska on ikään kuin se kesän viimeinen viikonloppu, niin vietetään ympäri Suomea venetsialaisia. Ja myös Hitmixin Retroradiossa painellaan tänään venetsialaisten merkeissä. Tossa kello 18 lähtien sitten illalla Oku Luukkaisen johdatuksella ja kesäteemalla siellä painetaan. Mutta mikä on ollut tänään hauskaa, kun mä halusin tehdä tämmösen Retroradion etkot perjantai-shown ton illan ohjelma kunniaksi ja sitä tässä lämmitellään, niin Hitmixin kuuntelijat ovat innostuneet, ei kun vaan siis kuuntelijat, kun juontajat ovat innostuneet lähettämään mulle omia biisitoiveitaan.
1: Moro Jussi, Joonas tässä. Ysäritoive.
0: No?
1: Sulle. Tää menee just ysärin puolelle mukavasti. Yksi mun suosikkibiiseistä kautta aikaan. Ja tää biisi kun tulee baarissa, niin mä käytännössä juoksen tanssilattelemaan. Musta tuntuu, että muut tekee samaa. Mambo number 5. Pistähän soimaan. Kiitos.
0: ai. Joonas Vuorelana biistoiveena Mambo number 5. Ja muista tänään pistää kello 18 Hitmix päälle. Siellä on Red

0: Sands of Time soi perjantai-aamussa. Ihan sairaan hyvää huomenta. Mä olin tossa, koska sen oli keskiviikkona, tutkailemassa vähän levykaupan hyllyä ja löysin sieltä myös Pandoran vinyyli. Mä en siinä hetkessä kerennyt sitä ostamaan, mutta mun tarkoitus olisi, että tänäänpä käyn työpäivän jälkeen niin poistamassa Pandoran vinyylialbumeita. Hei, tuoreita uutisia olisi tulossa ihan justiinsa ja siellä kerrotaan myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle koko maahan. Ja jatketaan perjantai-aamun retroradio-aamuetkot teemalla aina tuonne kymppiin saakka ennen kuin päästetään Joonas vauhtiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajun.

0: Kysyn, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas
12: Ohlson. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rordi.
8: Nylon B.
2: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on hieman yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa. Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavasti, kertoi Norjan hovi eilen. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Kruununprinssi Haakon on tiettävästi edelleen sairaalassa isänsä luona. Lisäksi Norjan piispat palasivat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeytti ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
14: Hitmix. Loistavaa huomenta. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua ja retroradiona aamuetkot teemalla painetaan tätä aamua eteenpäin. Nimittäin Oku Luukkaisella tänään starttaamassa ihan himmeä show kello 18 alkaen. Shashin Mysterious Times olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään Ava Maxin My Head and My Heart.
15: Hitmixin

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Retro Radio.
2: Ai että.

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ava Maxin My Head and My Heart soi parasta aikaa Hitmixillä. 10 minuuttia oli 9 näyttää kello. Ja tässä etkoillaan illan retroradiota varten. Tänään nimittäin tulossa Okuluukkaisella ihan himmeä show kello 18 alkaen. Ja senpä takia ollaan soitettu ihan älytön määrä ysärimusaa. Ja mikä parasta, Hitmixin juontajat ovat innostuneet lähettämään tästä aamuaikana tänne näitä omia biisitoiveitaan. Tytti, huomenta!
1: Huomenta, Tytti täällä. Mä haluaisin kuulla nyt tähän perjantai-aamuun E-Typein Back in the Loop-biisin.
0: Joo.
1: Okei, E-Type ehdottomasti mun lemppariartisti, mutta sitten tää biisi, niin tästä on jotenkin tullut sellainen mun 2026 kesän anthem.
0: Okei.
1: Mä oon kuunnellut tätä niin paljon, aivan repeatillä, siis aamulenkeillä. Mistahansa mä meen, tää soi täysillä. Ja mä oon siis kuunnellut tätä niin paljon, että mä osaan jo nää sanat ulkoa, varmaan jopa unissaan. Niin pistäpä kuule soimaan, niin mä voin täällä sit taas laulaa menemään. Kiitos!
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tästä lähti soimaan Tytin toive. Perjantai-aamu ja aikamoinen aamu ollutkin. Täältä porukka pistää sellaista ysärijyystä toivetta, että oksat pois ja palalaat vaan. Hei, tää on E-Typein Back in the Loop.

0: E-Type, Back in the Loop soi Hitmixillä perjantai-aamu. Ja tossa olisi Basic Elementin The Ride tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja sit puhutaan rottien hampaista, kun kuulit ihan oikein. Niin se on aikamoinen purentavoima.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta.

0: tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Hit me.

0: Basic Element ja The Ride, perjantai-aamu. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan Leijona kuninkaasta. Disneyllä nimittäin uskottiin ysärillä, että Pocahontasista tulee aivan valtava hitti. Joten Disneyn ykköstiimi animaattoreita laitettiin tekemään sitten Pocahontasia. No samaan aikaan tehtiin Leijona kuningasta, niin pistettiin Leijona kuninkaan leipiin sitten niin sanottu B-ryhmä. Miten kävi? Mikä oli lopputulos? No kaikki tietää. Leijona kuningas tuotti alkuperäisellä teatterikierroksella maailmanlaajuisesti moninkertaisesti Pocahontasiin verrattuna ja siitä tuli yksi Disneyn suurimmista klassikoista. Eli jos sun työpaikalla pomo sanoo, että parhaat tekijät menevät meillä tärkeimpään projektiin, niin keskity sinä tekemään rauhassa sun henkilökohtaista Leijona kuningasta. No hei, tiedätkö nää sun mutsis vitsit? Ainakin Jenkeissä on paljon näitä sun äiti-vitsejä. No, nyt on selvinnyt, että sun äiti-huumori saattaa olla lähes yhtä vanha kuin kirjoitustaito. Nimittäin muinaisesta Babyloniasta peräisin olevassa vuoteen 1500 ennen ajanlasku alkua ajoitetusta savitaulusta on löytynyt tämmönen maailman vanhin sun äitis-vitsi. Harmi vaan, että itse loppuhuipennus on valitettavasti kadonnut. Se ei niin kuin selviä siitä, että sun mutsi on niin lihavaa, että se vaikuttaa se itsetuntoon. Onhan toi ehkä täydellisin mahdollinen kohtalo 3500 vuotta vanhalle vitsille. Jengi keksii kirjoittamisen, mutta unohtaa tallentaa se punchlinen. No hei, lopuksi puhutaan rotista. Rotalla on koko elämän kasvavat etuhampaat, jotka vieläpä teroittuvat itsestään sen jyrsiessä. Rotan purenta kohdistuu aivan siihen pieneen hampaan kärkeen, minkä takia paine voi olla siis valtava. Ja nyt väitetään, että se olisi jopa 7000 PSI:tä, eli noin 480 baaria. Vertailun vuoksi ihmisen purennassa puhutaan karkeasti murto-osasta siitä. Eli käytännössä rotta ei tarvitse valtavaa leukaa, koska kaikki voima osuu siihen pieneen kohtaan. Se on vähän niin kuin semmoinen luonnon oma reijitin, jolla on häntä. Ja sen takia rotta pystyy jyrsimään puuta, muovia ja no, jopa metallia. Etpä sä arvannutkaan, että heräät tähän aamuun ja sulla on tämmönen tieto takataskussa.
1: Hitmixin A.

0: Faraona, There is a Star soi Hitmixin perjantai-aamussa. Erinomaista huomenta, tässä lämmitellään illan retroradio-spektaakkelia varten. Nimittäin, koska nyt tästä päivästä sitten starttaa ikään kuin kesän viimeinen viikonloppu. Ympäri Suomea vietetään venetsialaisia ja illan retroradio menee venetsialaisteemalla ja aiheena siellä kesä. Ja tänään ollaan soitettu ihan hirveä määrä ysäritoiveita, mikä on ollut aivan mahtavaa. Jenni.
1: Perjantai-aamun ysäribiisi toiveena ihan ehdottomasti Eiffel 65, Moodabody. Semmoinen biisi, että sitä voisi tänäkin päivänä kuunnella vaikka miten paljon. Ja sininen on mun lempiväri vielä kaiken lisäksi. Ihan mahtava biisi.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hit.

Eiffel 65 ja soi perjantai-aamussa Hitmixillä ja ollaan tää koko aamu lämmitelty illan retro-radio-spektaakkelien varten, mikä starttaa tuossa kello 18 alkaen. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, olisi tulossa seuraavaksi, tulossa ysäritoiveita ja mä lupaan myös soittaa meikäläisen ysäritoiveita.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
20: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
21: Kotisi sydämessä, Finsoff.
3: Mixin aamu. Ja Jussi

0: Mike Posner at Capilla in Ibiza soi parasta aikaa Hitmixillä, erinomaista perjantaita. Henkka on pistänyt aikamoisen biistoiveen tähän perjantai-aamuun. Tänään siis lämmitellään retro-radiota varten, joka starttaa tuossa kello 18 alkaen Okuluukkaisen johdolla. Ja siellä taas vedetään semmoista ysärijystöä, että oksat pois ja pala latvaa. Ja tänään kesäteemalla, koska on ikään kuin retroradion venetsialaiset. Mut Henkka, hyvää huomenta.
1: Morjesta, Jussi.
0: Moro.
1: Etkoille sopisi hyvin Happy Hardcorea.
0: Joo.
1: Ja harvemmin kuultu Blümchenin Hats and Hats.
0: Ai.
1: Siinä alkaa kaikilla vipattua.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Hats and Hats Blümcheniltä Henkan toive Hitmixin perjantai.

0: Aikamoista meininkiä. Blim Shen, Herson Herz, toi oli Henkan toive. Jussi Ridanpää Hitmixin perjantai-aamussa. Ja kuten on tänään niin useaan otteeseen todennut, aivan mahtavia toiveita tullut tähän suuntaan. Ja mä teen tässä pikkuhiljaa tilaa Joonas Vuoralalle, joka hyppää Hitmixin keskipäivään. Ja tosiaan tää koko aamu ollaan tänään lämmitelty illan retroradiota varten, joten mä veikkaan, että se rupeaa olemaan aika valmiina ysärijyystöön, mikä starttaa kello 18. Ja tosiaan venetsialaiset teemalla siellä tänään sitten painellaan, koska ikään kuin kesän viimeinen viikonloppu edessä ja kesäteemalla sitten okujohdatuksella kuunnellaan ysärimusiikkia. Mutta toi kello 18 alkaen tänään illalla retroradio. Mä lupasin soittaa meikäläisen biisitoiveen ja se lähtee soimaan tästä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Beast Boys, Sabotage. Erinomaista tulevaa viikonloppua, mahtavaa perjantaipäivän jatkoa. Muistan kuunnella tänään Hitmixia kello 18 alkaen. Let's go! Palataan maanan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkman.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Harald on kuollut 89 vuoden iässä. Norjan hovin mukaan kuningas kuoli tänään varhain aamulla. Harald ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Terveyshuolet varjostivat kuninkaan viimeisiä vuosia. Kuningas joutui sairaalahoitoon viime viikolla veren bakteeriinfektion takia. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui eilen sairaalaan Haraldin luokse. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Oslosta. Lähetys alkaa näillä hetkillä ja sitä voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on vähän yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa.
2: Hetmiksen uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sää on koko maassa aika lailla poutainen ja selkeä tänään. Etelä-Suomessa lämpölukemat siinä 20 asteen paikkeilla, about keskisessä Suomessa sitten 18-21 asteen välillä ja pohjoisessa luonnollisesti vähän viileämpää 14-20. Tässä aamusella vähän pilvipoutaa, päivällä sitten aurinko voi pilkahdella ja sateet, ne pysyy poissa aika lailla kokonaisuudessaan. Näin mä uskaltaisin väittää.
2: Hitmixin keskipäivä.
4: Ai että, nyt on retro-radiot etkoltu Jussi Ridanpään toimesta ja tänään tosiaan kuudesta eteenpäin sitten itse main event niin sanotusti. Venetsialaiset retro-radiossa. Joonas Vuorella täällä, erittäin hyvää keskipäivää. Se on jutun juoni nyt. Muista laittaa mulle biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576. Kohta soi Pitbullin International Love. Tää on totta kai Brass. Tällä starttaillaan aina perjantait keskipäivässä. Kiitos.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoo ketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sanoo se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Takin keikkaileva Pitbull yhdessä Chris Brownin kanssa. International Love. Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorella täällä. Kello on 10 minuuttia yli 10. Hei, Taija Cruisin Break Your Heart soi seuraavaksi. Viikonloppua tässä käynnistellään. Hei, perjantai keskipäivässä. Sen kunniaksi tosiaan kannattaa laittaa mulle biisi toiveita. WhatsApp 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Samaan numeroon mä haluan tietää myös, totta kai niin kuin aina perjantaisin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Kerro se mulle. Mulla tulee näistä viesteistä aina hyvä fiilis. Kerro, miksi sun viikonlopusta tulee hyvä? 0401836576.

0: Break Your Heart, kohta Daisy Superhero ja siihen perään toteutetaan ensimmäinen biisitoive. Duunipäivä toive, niitä voi tosiaan WhatsAppiin laittaa. Ja samalla voit myös kertoa, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. 0401836576. Mun viikonlopusta tulee hyvä, koska pitkästä aikaa mun kolmen parhaan kaverin kanssa, niin me päästään sunnuntailla brunssille. Joo, neljä miestä keskenään brunssille, mä tiedän. Älä sano mitään, mutta ollaan varattu hyvä paikka ja varmasti tulee hyvä ruoka. Ja sen lisäksi, jos pikkusen pystyisi pelaamaan vielä golfia, niin täydellinen viikonloppu edessä. Laita säkin viesti, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin.

0: Tiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
10: Ja nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Days ja Superhero. Vaihdetaan 3 kovaa biisiä seuraavaksi soimaan perjantai keskipäivässä Hitmixillä. Britney Spears ja Baby One More Time tulossa ihan kohta. Avisiin Hey Brother siihen sitten kaupan päällisiksi, mutta ennen näitä duunipäivä toive. Näitä biisitoiveita voi tosiaan mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mä toivoin, että joku toivois tätä seuraavaa biisiä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moikka Joonas. Ollaan nyt taas aloitettu tää syksyn perinteinen sairastelurumba, niin päivää piristys kyllä aika tavalla Okun ja Saaran uusi biisi. Vielä yksi tanssi. Siitä tulisi ihan hyvä fiilis tähän päivään.

0: tulossa Freedom, Rihannan Bonda Replay ja Calvin Harrisin Outside on myös semmoista kappaleita, jotka mä lupaan soittaa ihan kohta. Hei, viikonloppua tässä kovasti käynnistellään. Mulla on perjantaisin ollut tapana kysyä, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? No, niinku dopea mulle itselleni, niin mä tykkään ihan jumalattoman paljon näistä viesteistä. Kerro mulle 0401836576, miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä?
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa

0: 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, Vartiassa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
13: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: J Bobo ja Freedom, sitä Rihannaa. Ja se Rihannan ensimmäinen iso hitti, Ponder Replay. Seuraavaksi hitmiksillä Calvin Harrisin Outside heti perään. Eli Goldin mukana, Joonas Vuorala täällä, tervehdystä. Mä oon näin viikonlopun kynnyksellä. Taas jälleen kerran kysynyt, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä fiilistelin tota omaa tulevaa brunssiani kavereiden kanssa tuossa sunnuntaina. Kun kattelin tota brunssin menua tuossa äsken, niin vaikuttaa kyllä hyvältä. Näitä viestejä saa edelleen WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja aika samoissa tunnelmissa on täällä kuule Jari. Hän kirjoittaa, että moro hitmiks. Mulla on vahva tunne, että tästä viikonlopusta tulee loistava. Luvassa pitkästä aikaa kunnon kaveritreffit. Mä en ole kyllä tuommoista termiä kuullut miehen suusta kovin usein kuin kaveritreffit. Hyvää ruokaa ja naurua. Ehkä muutama juoma siihen kylkiäisiksi. Ei muuta tarvita. Mä oon samaa mieltä. Kuulostaa huikealta, mutta tämä Taina-viesti naurattaa mua. Moi Joonas, tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska naapurin kissa on näköjään päättänyt adoptoida mut ja ilmestyy nykyään oven taakse vaatimaan rapsutuksia ja ruokaa. Suunnitelmissa on siis epävirallinen kissanhoitovuoro.
1: Ihan tosi, tosi, tosi paljon kesämusaa. Hitmixin keskipäivässä.
0: Mikäs siinä, jos tykkää kissoista, niin toi toimii varmasti. Hei, Calvin Harrisia kohta, Basic Elementiäkin tulossa. Tää on Rihanna ja Ponder Replay.

0: ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Calvin Harris ja Outside, eli Goldin mukana. Kello 9 minuuttia vale 11. Basic Elementin The Promise Man. Se soi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja Hitmixillä. Ja multa on kysytty nyt parinakin perjantaina, että miten tässä loman jälkeen, kesälomien jälkeen, ei ole kuulunut Fajavitsi Battleista mitään. Mikä toi Fajavitsi Battlen tilanne on tällä hetkellä, niin voisi sitäkin valottaa tuossa 11 jälkeen.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ja jos et yhtään tiedä, mikä on Fajavitsi Battle, niin muistutellaan sitäkin mieli. Tää on hei Basic Elementia, The Promise Man.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: No niin, mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
20: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
21: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokahetkeen.

0: ruokakaupoista.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Harald on kuollut tänään 89 vuoden iässä. Hän ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Eilen kerrottiin, että Haraldin tila on erittäin vakava. Maan poliittinen johto perui uutisen seurauksena ulkomaanmatkojaan ja kuninkaallinen perhe kokoontui Haraldin luokse sairaalaan. Norjan uudeksi kuninkaaksi nousi tänään hänen poikansa Haakon. Samalla 53-vuotiaan Haakonin puoliso Mette-Marit nousi Norjan kuningattareksi. Ilta-Sanomat on Oslossa seuraamassa vallanvaihtoa ja norjalaisten reaktioita suru-uutiseen. Tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appeltvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistautuu nostamaan rikossyytteen FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan, kertovat Sky Sports ja The Guardian. Syynä on hanke, jossa jalkapallon MM-kisojen kaupallisia oikeuksia olisi myyty yksityisille sijoittajille. UEFAn mukaan suunnitelma olisi vahingoittanut FIFAa ja sen jäsenjärjestöjä. Oikeustoimet on määrä käynnistää Sveitsissä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on tänään koko maassa pääosin poutainen ja selkeä. Etelä-Suomessa päivän ylimmät lämpötilat nousee tuonne 20 asteeseen, about Keski-Suomessa 18 ja 21 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 14-20 noin. Tässä aamulla aika pilvi poutaista laajalti, iltapäivällä sitten paikoin aurinkoista ja sateita ei näytetä tälle päivälle juuri ennustettavan. Tuuli suhteellisen heikkoa myös.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
4: Viikonlopulle tosin taitaa olla luvassa sitten vähän enemmän sadetta. LMFAO ja Party Rock Anthem soi tässä keskipäivässä perjantai sellaisessa. Joonas Vuorela totta tosiaan täällä. Backereiden Everybody tulossa seuraavaksi. Ja mikä on Fajavitsi Battlen tilanne? Mikä tää Fajavitsi Battle ylipäätänsä on? Niin valotellaan tota kohta, kun siitä on tullut pari kysymystä. Party!

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: boys ja everybody, Buzz Hunter jatkaa keskipäivää. Perjantai sellaista All I Ever Wanted soi ihan kohta. Seuraavaksi siis Joonas Vuorella täällä ja mua on nyt useampaa kertaa lähestytty, että hei, mikä ton Fajavitsi Battlen tilanne on? Kun ei ole lomien jälkeen kuulunut, sen jälkeen kun minä ja Jussi Ridanpää palattiin kesälomilta. Ja pitää kyllä ihan paikkansa. Me ei olla vaan saatu kuvattua uusia, mutta ollaan sovittu, että ensi viikolla äänitetään ja kuvataan niitä lisää ja näitä olisi tulossa sitten. Hitmix Suomi Instagramia luonnollisesti myös perjantaisin sitten radiosta kuullaan Fajavitsi Battlea. Ideahan on tässä yksinkertainen. Minä ja Jussi lauotaan parit vitsit ja Hitmixin kuulijat saa sitten päättää, että kumman vitsit toimii paremmin. Mutta ensi viikolla pitäisi olla näitä taas luvassa. Otetaan tästä nyt ihan silleen muistelon mielessäni niin yksi Fajavitsi Battle. Niin tiedät, millä tasolla yleensä operoidaan, jos et ole aikaisemmin tutustunut konseptiin.
1: Hitmixin Fajavitsi Battle.
2: Tiedätkö, mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No.
2: Mene autoon.
0: Hei, kumpi ja kampi tappeli?
2: Joo, kumpi voitti?
0: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
2: Nyt. Nyt sit. Tiedätkö, miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
0: No.
2: Kepiks.
0: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
2: No.
0: Päivän makkara.
2: Mitä?
1: Hitmixin Fajavitsi Battle. Löydät lisää Fajavitseja suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Niin se on niinku tätä tasoa ollut yleensä. Näitä hei löytyy muuten videon muodossa ihan järjetön määrä. Hitmix Suomi Instagramista kannattaa käydä väijyyn, jos kiinnostaa konsepti. Tää on Buzz Hunter ja All I Ever Wanted.

0: Buzz Hunter ja All I Ever Wanted, Movetronia tulossa, Romeo ja Julia. Lost Frequenciesin versio. Bomfa Kemsisin Freestylerista kuullaan myös ihan kohta, että Tina Kasinsiakin luvassa. Hyvällä mallilla ollaan ainakin musiikin suhteen. Ja sen suhteen, että tuossa ihan lähitulevaisuudessa, käytännössä nyt on jo päällänsä viikonloppu, eiks niin? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Näitä viestejä on saanut tuolta WhatsAppista lukea. Mulla tulee aina hyvä fiilis. Näitä saa laittaa lisää. Käydään pari kohta läpi Movetronin jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
23: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
24: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannasta jatkuu. Maitos kääntyy.

0: Ylen pupisatsi Jettor! Siellä! Loppus on aukeaa! Vielä skannaus Mika Kasalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Prima.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Brordi.
12: Nylon Beat.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ysärit.
16: Ja

0: Kello 25 minuuttia yli 11 Bauttia rallaa ja seuraavaksi kuulet Lost Frequenciesin version Bonfa Chemicsin Freestylerista. Tina Cousinsia siihen perään ja näiden jälkeen toteutetaan myös biisitoive. Näitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576 ja samaan numeroon voit myös kertoa, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä tossa itse aikaisemmin fiilistelin, että jos pääsis golfia pelaa, niin se olisi kiva. Mut sunnuntaina pitkästä aikaa mun hyvien kavereiden kanssa nähdään brunssin merkeissä. Joo, mä tiedän. 4 miespuolista henkilöä yhdessä brunssille. Älä sano mitään, mutta tämmönen keissi meillä nyt on tulossa ja on kattonut sitä menua ja on todella innoissani tästä. Mulla laittoi viestiä Jenna. Moi Joonas, mulla on fiilis, että tästä viikonlopusta tulee loistava. Luvassa pitkä pyörälenkki ja sen jälkeen ansaittu munkki. Pienet jutut tekee viikonlopusta parasta.
1: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Toihan tossa onkin hyvä, että jos on yhtään tommonen ajatusmaailma, että herkut pitää ansaita, niin nimenomaan tommosella pitkällä kestävyyttä vaativalla suorituksella, niin ne ansaitaan, koska sokeria tarvitsee. Energiageelit ja kaikki muut, nehän on kovassa huudossa tällä hetkellä. Hiilareille on käyttöä silloin, kun pyöräillään vaikka pitkään, niin toi on ihan täysin ansaita.

Cousins ja Wonderful Life. Kello näyttää aika lailla 12:30 vuorolla. Joonas täällä, hei. Kahteen saakka sen jälkeen. Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Perjantaisin mä toteutan 5 toiveita. Niitä kannattaa sijoittaa mulle tonne WhatsAppiin 0401836576. Ja seuraava biisitoive se menee Marjalle.

0: Unedit.
1: No mitä Marjalle saisi olla?
2: Toiveena sopisi tähän päivään, kun poistaa ikkunateippejä täydessä auringon porotuksessa, hirveetä soijaa pukkaa, niin Bloodhound Gangin The Bad Touch. Kiitos.

0: hetkeen tai tilanteeseen ja tai on muuten vaan joku niinku hämmentävä muisto jollain biisillä. Ja tää on mulle semmonen Bloodhound Gangin Bad Touch, tää oli siis Marjan toive. Biisitoiveita voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mun isoveli, joka on mua kuutisen vuotta vanhempi, niin lukiossa jossain abijuhlassa tai vastaavassa, niin esitti tähän biisiin liittyen semmoisen tanssin, missä he otti sit niinku paidat pois ja lopulta poseerasivat silleen, että näyttivät hauista. Ja tää kuvattiin siis videolle, ja tää video tuli meille kotiin. Niin mä olin jotenkin niin ylpeä mun isoveljestä, ja hänen hauis näytti niin isolta mun silmään siinä. Vaikka myöhemmällä iällä on oppinut, että ihan luukäsi oli koko kaveri, mutta anyway, niin mä ylpeänä tätä näytin mun kavereille aina koulun jälkeen, että hei, kattokaa, toi mun isoveli, toi jolla on noin iso hauvis. Ja aina kun mä kuulen tämän biisin, mulla tulee aina toi mieleen. Hei, Martin Garrixin Animals, se paukkuu ihan kohta perätään keskipäivässä. Ja siihen perään mä voisin kerätä ton 100 päivää kesää kilpailun, mikä siinä on tilanne tällä hetkellä. Ja mikä tää 100 päivää kesää ylipäätänsä on ollut.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
9: Huff, moirekku, mitä kuuluu?
10: Huff, huff, oon just syömässä.
9: Haa, mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei. Okay.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hourilla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla. Ysiltä takaisin Helsingissä.
16: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hakuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Hakuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Martin Garrixin legendaarinen Animals soi Hitmixillä, Lady Gaga tarjolla seuraavaksi Just Dance ja siihen perään sitten Fluxin Vandraaren. Vuorella Joonas täällä. Meillä on tosiaan edelleen käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Tässä kesän aikana on ollut mahdollisuus osallistua kilpailuun, jossa haetaan siis veikkauksia siitä, että kuinka monta kesäbiisiä me kerätään soittaa tämän 100 päivän kesän aikana.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja mitä lähemmäs pääsee oikeita vastausta, sitä parempi mahdollisuus on päästä Ibizalle kaverin kanssa katsoa David Guettaa. Ja tilannehan on se, että viikon päästä perjantaina 4.9. Tytti Kiviharju ottaa puhelimen kauniiseen käteen perjantai-iltapäivässä ja soittaa voittajalle, ehkä sulle.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Fuchsia Van Raaren. Kello on 9:12. Hei, Hypatonia, David Guetta ja Labusia tulossa seuraavaksi. Toi on Be My Lover Future Rave remixinä. 12 uutiset kohta puoleen ja 12 jälkeen totta kai luvassa keskipäivän unelmia. Jälleen kerran päästään tekoälyn kanssa operoimaan ja tuloksena ehkäpä sitten semmonen niin kuin, no vähintäänkin viihdyttävä tarina. Jos et ole yhtään perillä, että mikä on keskipäivän unelmia, niin ei hätää, mä kerron tuossa puolen päivän jälkeen. Nyt siis vielä ennen kello 12 uutisia Be My Lover Future Rave remix. Hyvää perjantaita!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hei, maistaisko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
0: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
0: Mut hei, ton lieden voi säästää.
19: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
0: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
10: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Norjassa ei ole tapana järjestää varsinaisia kruunajaisia vallanvaihdon yhteydessä. Haakon vannoo kuninkaan valan lähipäivinä. Harald oli Norjassa erittäin pidetty kuningas. Sadat ihmiset ovat vieneet Osvon kuninkaallisen linnan edustalle kukkia ja saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Nepalin katastrofialuetta uhkaavat uudet tulvat. Nepalin poliisin mukaan Himalajalla, Tiibetin puolella, on murtunut pato ja maanvyöryn muodostama järvi tulvii yli. Poliisi kehottaa alueen asukkaita ja pelastustyöntekijöitä siirtymään turvaan. Pelastusoperaatiot Tiibetissä on keskeytetty vaarallisten olosuhteiden vuoksi. Tulvissa on kuollut jo lähes 470 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton

0: pelotetta ja puolustusta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on tänään aika lailla koko maassa pääosin poutainen ja selkeä. Eikä sateitakaan juurikaan näytä tulevan. Tuulikin pysyy suhteellisen heikkona, niin eiköhän me tää oteta. Vielä on kesää jäljellä, hei. Etelä-Suomessa päivän ylimmät lämpötilat nousee tuonne 20-22, Keski-Suomessa 18-21 asteen välillä liikutaan ja Pohjois-Suomessa 14-20.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Ja parisen tuntia vielä kehissä. Sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-ilta päivässä. Se on Vuorela Joonas, kun kulailee. Eva Maxin Sweet But Psycho tulossa kohta. Siihen perään keskipäivän unelmia. Päästään tekemään tekoälyn kanssa yhteistyötä. Tästä lisää ihan just. Tämä on Modern Talking ja Brother Louis.

0: Marko Max ja Sweet But Psycho. Keskipäivässä Hitmixillä, perjantai keskipäivässä. DHT Listen to Your Heart, se soi seuraavaksi, mutta sitä ennen hei starttaillaan keskipäiväunelmia.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Konseptihan on yksinkertainen. Laita mulle nyt saman tien sanoja. Ihan mitä tahansa sun mieleen juolahtaa. 0401836576. Ja kohta puoliin näistä sanoista sitten valitaan kolme, jotka syötetään tekoälylle. Ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille sensuelli, flirttaileva, kuuma tarina näin perjantain kunniaksi. Niin, että noi kolme valittua sanaa esiintyy tässä tarinassa. Eli nyt vaan sanoja tänne. Ihan mitä tahansa sanoja.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
0: Ja muistutan tässä vaiheessa, että sanojen ei tarvitse olla, en toki kielläkään sitä, mutta valmiiksi mitenkään niin kuin sensuellisesti, erottisesti latautuneet.

0: DHT ja Listen to Your Heart. Hitmixillä soi ihan kohta Two Unlimited ja No Limit. Ja sen jälkeen mä paljastan, että mitkä kolme sanaa valikoituu Hitmixin kuulijoiden lähettämistä sanoista. Sä voit myös osallistua tähän porukkaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita mulle mitä tahansa sanoja mieleen. Juolahtaa näistä tosiaan ihan kohta Two Unlimitedin jälkeen. Valitaan kolme, jotka sitten annetaan tekoälylle ja ohjeistetaan tekoälyä kirjoittamaan meille semmonen sensuelli flirttaileva tarina, joka saa ehkä ihokarvasi nousemaan hyvällä tavalla pystyyn. Niin, että nämä kolme valittua sanaa esiintyy sitten tässä tarinassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Tapahtuipa kerran,

0: että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Vianor.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
11: Hit Mix.

0: Two Unlimited ja No Limit, Sam Feldin, Jonas Bluen ja Endless Summerin sekä Violet Daisin Crying on the Dance Floor soi seuraavaksi. Venga Boys ja heti siihen perään boom, boom, boom, boom. Ja näiden jälkeen me kuullaan sitten meidän keskipäivän unelmia tarina. Tarina, jonka ainakin pitäisi olla tekoälyn kirjoittama, sensuelli, flirttaileva, kuuma, ehkä ripauksella erotiikkaa varustettu.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Nämä ohjeet mä ainakin annoin tekoälylle, kun pyysin tuonne tarinan kirjoittamaan niin, että siihen sisältyy Hitmixin kuulijoiden lähettämiä sanoja. Mä valitsin noista sanoista, kiitos taas jälleen kerran kaikista, 3. Ja nämä sanat on siis naurunappula, nötkötti ja turkis. Nämä tulee esiintymään tuossa tarinassa.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja tämä tarina kuullaan ihan kohta Venga Boysin jälkeen. Tässä vielä se Crying on the Dance Floor.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Boom soi tässä vähän teemaa sopivasti ehkä, kun meillä on käynnissä keskipäivän unelmia. Sian Cheap Drills, by the way, kuullaan seuraavaksi. Mutta sitä ennen tosiaan tarina, keskipäivän unelmia tarina, jonka tekoäly on meille kirjoittanut. Mutta Hitmixin kuulijoiden avulla meinaan mä valitsin tuolta meidän WhatsAppin puolelta sanoja, mitä meidän kuulijat meille laitto. Sanat on naurunappula, turkis ja nötkötti. Nää kolme sanaa. Mä kerroin tekoälylle, että pitää esiintyä tuossa sensuellissa tarinassa, jonka mä pyysin tekoälyä kirjoittamaan. Ja tää tarina kuullaan nyt.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hotellihuoneessa oli pehmeä iltavalaistus ja kaupungin äänet kuuluivat vaimeina ikkunan takaa. Elias istui sängyn reunalla ja katseli, kun Aino penkoi matkalaukkuaan. Minä en kysy, mitä sinä etsit. Elias sanoi huvittuneena. Mutta tuo ilme kertoo, että minun pitäisi ehkä olla huolissani. Aino nosti laukusta vanhan turkiksen ja heitti sen sängylle. Elias hymyili. Okei, nyt kiinnostaa. Mihin ihmeeseen tarvitset tuota? Hän nousi ja astui lähemmäs. Pöydällä oli pieni naurunappula, jota Elias painoi vahingossa. Laite päästi ilmoille teennäisen hörähdyksen. Loistava, Elias mutisi. Nyt tunnelma on pilalla. Aino katsoi häntä hetken ja avasi hotellihuoneen minibaarin ja nosti esiin purkin nötköttiä. Elias purskahti nauruun. Sinä olet aivan käsittämätön. Aino tuli aivan hänen lähelleen, hymyili hitaasti ja sanoi. Älä naura vielä. Seuraavaksi voisit selvittää, tuntuuko tämä turkis yhtä hyvältä iholla kuin miltä sinä näytät sen alla.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Miksi Eliaksen pitää olla turkiksen alla? Mä en nyt ihan saanut kiinni tosta lopusta, mutta mitä mieltä sä olit tästä? 0401836576. Laita viesti, toimiko?

0: Sia ja Cheap Jewels. Hitmiksi keskipäivässä perjantai sellaisessa just äsken lopeteltiin keskipäivän unelmia. Me kuultiin siis tarina, jonka tekoäly oli meille kirjoittanut. Ja tarinan idea on siis se, että mä oon poiminut Hitmiksin kuulijoiden antamista sanoista kolme, jotka mä syötän sitten tekoälylle ja ohjeistan kirjoittaa tämmöisen sensuellin, flirttailevan, kuuman, jopa ehkä erottisen tarinan niin, että nämä kolme sanaa esiintyy siinä tarinassa. Tällä kertaa nämä sanat, jotka valikoitu, oli naurunappula, turkis ja nötkötti. Ja tarina oli mun mielestä ainakin vähän kyseenalainen. Mulla pikkusen kulmakarvat teki työtä käskettyä tossa, kun toi tarina loppui. Mä en ihan saanut kiinni siitä ja aika sama konsensus myös tuolla WhatsAppin puolella. Annika kirjoittaa täällä, että no täytyy todeta Eliaksen tyyliin, että tunnelma oli kyllä vähän pilalla tuossa lopussa. Elias siis yksi näistä hahmoista, joka totesi tuossa aika lailla samaa. Ja Jari kirjoittaa, että olisiko tekoälyn uudelleenmallinnus paikallaan, kun tuntuu, että tarinat menee vaan oudompaan suuntaan. Mä oon kyllä samaa mieltä, mutta ensi viikolla taas, katsotaan mitä sitten. Hei Safri Duo, ihan kohta Play the Live, The Bongo Song, ja siihen perään duunipäivä, ei kun anteeksi, ihan vaan biisi toive. Näitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Voisi olla duunipäivä toivekin, jos sä oot töissä, niin. Pistä biisitoivetta tulee ja kerro vähän, miten työpäivä mennyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle.

0: elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Hei, maistaisiko piirtele?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ysärit.
10: Ja 2000.

0: Safri Duo, Played Alive, The Bongo Song, JVG Popcornia kohta vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Eiffel 65ilta, Blue Dabba D, vuorolla Joonas täällä ja näin perjantaisin me toteutellaan biisi toiveita. Niitä on saanut jälleen kerran WhatsAppiin laittaa. Mitäs täällä?
1: Moro Joonas.
0: Moro.
1: Perjantaihin pitää saada ehdottomasti maailman rauman eli Jamaikan lahja maailmalle. Shaggy ääneen ja jos jotain perjantaihin kaivataan, niin rakkautta, sen pitää olla bombastista, sen pitää olla romanttista, sen pitää olla fantastista, sen pitää olla Mr. Bombastic.

0: radio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
0: Retro Radio
1: ja Hit Mix.

0: JVG ja popcornikello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Eiffel 65 lupasin tuohon pyöräyttää. Blue Dabba D seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja hei, tossa yhden jälkeen kuullaan keskipäivä tuplaa perjantaiseen tyyliin. Eli tässä vaiheessa voit alkaa miettimään, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea. Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla? Ja kertoo se mulle ääniviestillä WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, näin.
3: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on. Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynton!
15: Uutena makuna omena.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
24: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
25: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
26: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
27: Tästä kodista tulee täydellinen.
28: Tämä koti on täydellinen.
29: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
27: Remppaa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
26: Remppa vai muutto Suomi. Alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe kävi tällä viikolla Moskovassa keskustelemassa Ukrainan sodasta ja mahdollisesta rauhasta, kertoo The New York Times. Lehden mukaan Ratcliffe kehotti Venäjää tekemään sopimuksen ennen kuin sen sotilaallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Ratcliffe ei lehden mukaan esittänyt uhkauksia mahdollisista seurauksista. Aiemmin muun muassa The Wall Street Journal kertoi, että Ratcliffe olisi varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin, erityisesti Baltian maihin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Vielä on kesää jäljellä. Tänään on ollut suhteellisen kesäinen ilma, hei. Koko maassa on ollut pääosin poutaa ja selkeää. Etelä-Suomessa päivän ylimmät lämpötilat kohoaa tänään tuonne 22, Keski-Suomessa 21, Pohjois-Suomessakin voi nousta 20, mutta hieman on viileämpää siellä, sateitakaan ei juurikaan ennusteta. Mitä tuohon viikonlopun säähän vielä tulee, niin kun tämä perjantai on poutainen, niin lauantaista alkaen pilvisyys lisääntyy ja illaksi maan länsiosaan saapuu sitten sadealue ja alkuviikkokin voi olla koko maassa vielä vähän epävakainen. Päivälämpötila on semmoisen 15 ja 22 asteen välillä ja Lapissa paikoin viileämpää.
26: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää kesää.
4: No kyllä me vielä kesää fiilistellään niin kauan, kun lämpölukema alkaa kakkosella, niin me ollaan vielä kesässä. Mäykkä laittoi tuossa viestiä. Oliko eilen, että pitkään oli, hei, lukema 19, mutta sit nousi 20 puolelle ja hänkin pystyi huokaseen, että huh, vielä ollaan kesässä. Scooterin Rebel Yell soi kohta Hitmixillä, tämä on This is Nightlife. Jonas Vuorela täällä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: There ja Rebel Yalla soi Hitmixillä. Hathaway tulossa seuraavaksi Tytti Kiviharjun fiilistelemänä ja saattelemana. Hathawaynkin What is Love on erittäin kova kesäbiisi. Me ollaan soitettu vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Meillä on 100 päivää kesää edelleen menossa. Mutta kilpailu tohon liittyen on päättynyt, mutta siihen liittyen semmoinen täky, että jos sä kerkesi tohon osallistua, niin hyvä. Odottele vaan ensi viikon perjantaina Tytti Kiviharjun iltapäivässä ottaa puhelimen kauniiseen käteensä ja soittaa jollekin onnekkaalle, joka lähtee sitten Ibizalle katsoa David Gettaa. Nyt voit vaan fiilistellä hyvää kesämusaa ja odotella tuloksia.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alunperin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alunperin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

0: Ja What Is Love, Prodigy in Breed, se ihan kohta ja siihen perään keskipäivä tupla perjantaiseen tyyliin. Vielä kerkeet laittaa mulle ääniviestiä nimenomaan WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea. Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Sä pääst siis ehkä kohta puoli päättämään, että mitkä kaksi biisiä peräkkäin laitetaan soimaan Hitmixin perjantai keskipäivässä.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Eddon? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Prodigy ja Breathe. Mitään en näistä biiseistä ymmärtänyt, kun ensimmäisen kerran sain Prodigy-levyn käsiini, mutta kovasti ne paukku siellä mun ja mun pikkuveljen huoneessa. Hei, Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex kohta perjantai keskipäivään. Viikonloppua tässä käynnistelemässä vuorolla Joonas ja keskipäivä tuplahan jeesaa tässä jälleen kerran. Yksi Hitmixin kuulijoista on saanut päättää, että miltä artistilta me kuullaan kaksi biisiä putkea, mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla. Jesse, mitä?
1: No moro.
2: Saisko keskipäivän tuplaan Eurofighterin jasi?
0: Ei kuunnella koko viestiä, mutta Eurofighterista päätellen niin kyse on E-Typeista. Laitetaan Eurofighter kärkeä. Katsotaan kohta, että mikä se toinen biisi voisi olla.
3: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Keskipäivä tuplassa Jessen toiveesta. 2 biisiä peräkkäin E-Typeilta. Mä luulen, että tää ihan hirveän montaa ihmistä haittaa. Nyt voidaan kuunnella tää ääniviesti loppuun. Mikäs olisi se toinen biisi sitten E-Typeilta tähän perään?
1: Ja sitten vaikka Here I Go Again.
0: No se varmasti kelpaa.
2: Hitmix ja...

0: Keskipäivä tuplassa ei ole muuten ihan ensimmäinen kerta. Musta tuntuu, että E-Type on aika suosittu toive, kun perjantaisin keskipäivä tuplassa yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää, että miltä artistilta kaksi biisiä putkeen, mitkä nämä kaksi biisiä olisi. Ja Jesse toivo nyt sitten E-Typea tälle päivää. Hei, tää perjantai keskipäivä jatkuu erotikilla. Max Don't Have Sex With Your Ex tulossa tähän seuraavaksi. Kyllä me yksi duunipäivä toivekin kerätään toteuttaa vielä ennen kello 2. Vuorolla Joonas täällä toistaiseksi, Tytti Kiviharju sitten kahdesta eteenpäin.
1: Hitmix.

0: Erotic ja Max Don't Have Sex With Your Ex ja Swedish House Mafia. Se soi Don't You Worry Child ihan justiinsa. Siihen perään vielä yksi duunipäivätoive. Niitä voit siis WhatsAppiin vielä laittaa 0401836576. Kato, kun nämä perjantait on vähän tämmösiä. Mä tykkään toteuttaa silloin biisitoiveita, jotta mahdollisimman monella tulisi hyvä mieli.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan

0: Mät käteen mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta POP-vakuutus.fi 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta POP-vakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Hit

0: perjantai-keskipäivässä Swedish House Mafialta Hitmixillä. Joonas Vuorala täällä, moi. Rihannan Only Girl, se paukkuu ihan kohta. Toi on semmonen biisi, mikä pitää kuunnella kovaa, mutta vielä lupasin toteuttaa yhden duunipäivätoiveen. Laita niitä WhatsAppiin 0401836576. Meinaan Tyttikin niitä toteuttaa kahden jälkeen.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moikka, täällä Erika Raumalta. Me haluttais perjantain kunniaksi kuulla kavereiden kanssa jotain Backstreet Boysilta. Joonas, saat valita biisin.
0: No jos kertaan mä saan valita biisin, niin ei se nyt oikeastaan voi olla mikään muu kuin As Long As You Love Me. Backstreetin paras biisi, ehdottomasti. Mä tykkään näistä toiveista, kun annetaan mulle vähän valtaa. Mut ei sun tarvii sitä tehdä, hei, saat ihan itekin päättää. Mutta tää menee hei Rauman suuntaan.

0: Rihanna ja Only Girl, ja tää on mulle semmonen biisi, mikä pitää laittaa aina ihan täysillä. Tää paukkuu parhaiten silloin, kun tää tulee ihan täysin. Mites tytti Kiviharju? Mikä on sulle semmonen biisi?
1: Siis mulla on suurin osa biiseistä sellaisia, että mun pitää soittaa ne niinku täysillä.
0: Sulla on huono kuulo.
1: No kohta ainakin. No E-Typein oikeastaan kyllä kaikki biisit. Mä jo Jussille tänään aamulla tossa laitoin ääniviesti, että Back in the Loopia nyt kehiin katon, niin sitä taas luukuttelin tossa täysillään. Kaikki E-Typein biisit. Mut sit varsinkin tällaiset sanotaan, että tiiätkö, kunnon kasariklassikot, mistä on tehty tänä päivänä näitä tällaisia kunnon jytäversioita.
0: Jumas
1: Google sentään, tiedätkö, niin ei voi ihan hiljaa soittaa.
0: Mä tiedän varsin hyvin. Toivokaa noita hei tytiltä. Duunipäivä toiveena vaikka, niin varmasti laittaa soimaan 0401836576. Tää on Brass & Gedon Superstar. Mun puolesta kaikkea hyvää viikonloppua. Tyt!

0: Suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelataan?

0: kasaan oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
13: Hit Mix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja

Ilta-Sanomien uutiset. Norjan uusi kuningas Haakon on ottanut hallitsijanimekseen Haakon VIII. Hänestä tuli 6:30 aamulla Norjan uusi kuningas, kun hänen isänsä Harald nukkui pois 89-vuotiaana oslolaisessa sairaalassa. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika hautajaisiin asti. Kuningas Haakon VIII vannoo kuninkaanvalan parlamentille todennäköisesti lähipäivinä. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperijä.

0: Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan ilmavoimien hävittäjillä ja merivoimien aluksilla. Puolustusministeriön mukaan yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena. Aluevalvonta säilyy Suomen johdossa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö vahvistaa myös Naton pelotetta ja puolustusta. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi uuden kaupungin Novida-ammattiopistoon suunnitellun kouluiskun esitutkinnan. Teosta epäilty oli suunnitelman aikaan 16-vuotias ja aikoi poliisin mukaan toteuttaa iskun ampuma-aseilla. Nuori luopui suunnitelmastaan ja ilmoitti itse aikeistaan hätänumeroon. Poliisin mukaan oppilaitoksen opiskelijoihin tai henkilökuntaan ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Sää on suurelta osin poutainen. Lähinnä joitakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta illemmalla lännestä ulottuu sateita paikoimaan läntisiin osiin. Päivä lämpötila huomenna 17 ja 21 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita 12-16.

0: Nyt. Ja nyt.
1: Hit-hit-hit-miksi perjantai!
2: No mutta moi! Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Oikeastaan vähän niin kuin kesän viimeistä viikonloppua. Ensi viikolla ollaan syyskuussa ja eikö nyt sitten viikonloppuna? Nythän niin kuin pistetään mökki- ja veneilykausi pakettiin. Se on venetsialaisten aika, missä jossakin päin sitten nämä on, mitkä nämä on, muinaistulien yö, sellaistakin vietetään. Siinä on muuten mulle ihan ehdottomasti viikon kohokohtaa, mutta on tässä sitten kaikkea muutakin tapahtunut. Näihin palataan ihan kohta. 3:02 on kello, se on posiperjantain aika. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Kipiksiitin posiperjantai.
0: Hit mix.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: 6 alte kek, 7 art, 6 art.
1: Se on virallisesti posi perjantai polkastu käyntiin tutulla perjantai-biisillä Modern Ains vai Politsailla. E-Typea ja Calvin Harrisia tulossa seuraavaksi. Hitmix.
2: Viikon kohokohta.
1: Se on aika laittaa tässä viikonloppuna kesää 2026 vähän niin kuin pakettiin venetsialaisten merkeissä ja minä ajattelin suunnata Raumalle. En ole parin vuoteen tainnut niillä suunnilla sitten käydäkään, niin eiköhän se ole sitten jo aikakin. Siinä on kohokohtaa kerrakseen ja kyllä mä sanoin, että sen kruunaa sitten meidän DJ Oku Lukkaisen keikka, johon ajattelin pistää tennarit jalkaan ja lähteä tamppaamaan. Ja tamppaamisesta puheen ollen, niin sufletunnit, nehän on tässä taas alkanut ja nyt tässä syyskaudella mä vedän kahta erilaista sellaista tanssituntia ja ne on aina torstaisin putkeen. Voin sanoa, että siinä on Kiviharju pikkasen loppu sen jälkeen. Ja mä ajattelin, että nyt, tiedätkö, että nyt on pakko onnistua, kun tää on nyt niin kuin viimeinen kurssi tätä tanssisarjaa. Ja aloin jo vähän niin kuin huolestua, että tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Mutta mitäpä vielä kuule, meni kuin vettä vaan. Oli se kyllä haastava, oli se pirun nopeetakin, mutta onnistuin ja vitsi, mulle tuli kyllä niin hyvä mieli siitä. Jos et muuten usko, niin käy katsomassa tuolta mun Instagramista storeista, että miltä tää meno ja meininki sitten näyttää, tytti Kiviharju. Mutta hei, mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Laita viestiä.
2: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä, tytti Kiviharju.
1: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä viestejä tarkemmin läpi sitten tuossa kello 15 jälkeen. Samaiseen numeroon voi hei laittaa ääniviestillä duunipäivä toivetta tulemaan. 5 toivetta ja pienimuotoiset perustelut myös siihen, että miksi just se biisi tähän hetkeen. Calvin Harrisia soi ihan kohta. Tässä on E-Typeilta Angels Crying.

0: I Need Your Love Calvin Harrisilta ja Ellie Goldingilta soi posi perjantaista Pink, Get the Party Started, perjantai tyhliin. Se soi ihan hetkisen kuluttua ja sitten tykitetään myöskin duunipäivä toivetta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
16: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
17: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
15: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
18: Huh, moro, mitä kuuluu?
19: Puff, puff, oon just syömässä.
18: Aa, mitä syöt?
19: Rehti koiran ruoka.
18: Joo, se on hyvä.
19: Ja kotimaista.
18: Mistä sitä saa?
19: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
18: Okei.
19: Lähetäks sä siellä?
18: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: 6 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. Tässä on Pinki ja Get the Party Started, osi perjantaissa. JVG:n viikonloppu, Dr. Albanin It's My Life ihan kohta, mutta mitä sitten seuraavaksi?
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Peter, sulla oli joku biisi mielessä.
2: Skuuteria taas toivottais ja tämmönen kun, silloin kun Baxterkin oli nuori poika, niin tämmönen kuin Age of Love.
0: Oho.
2: Sitä ei ole kuulunut pitkään aikaa ja mullakin on se CD on niin arvoinen, ettei siitä oikein mitään saa selvää, kun sitä kuuntelee, niin tuota. Semmonen. Kiitoksia, moi.
0: Kiitos, moi. Laitetaan skuutteria soimaan. Tää on The Age of Love.
1: Hitmix toivottaa työn iloa. Yes.

0: Duunipäivä toiveena Scooter, The Age of Love, posi perjantaissa.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Ja jatketaan ajankohtaisella kappaleella. Tää on JVG ja viikonloppu. Dr. Albanin It's My Life tähän perään. Myös Infernalia tulossa. Kivaa perjantaita.

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: It's my life, Dr. Albanilta. Infernal Self Control jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Viikon kohokohtia, niitä saa hei laittaa, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla, vai onko se kenties tulossa nyt vasta tässä viikon loppuna? Aika moni ainakin viestien perusteella aikoo viettää venetsialaisia, mutta kyllä täällä sitten muuten suunnataan metsään. Ja miksei suunnattaisi, koska Suomen luonnon päivää huomenna vietetään. Palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
19: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa.

0: kgm-auto.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Self Control Infernalilta soi posi perjantaissa. Pakalla meillä on Africa ja Lapushin Be My Lover seuraavaksi. 18 minuuttia vaille 3 on kello. Tytti studiossa, moikka. Huomenna tosiaan vietetään Suomen luonnon päivää. Ai että, mikäs on sen ihanampaa kuin lähteä samoilemaan metsää ja ehkä ottaa siihen vielä joku eväskori matkaan. Voi sitten kahvia siellä hörppiä ja vähän myöskin halailla niitä puita. Maadottaa muuten oikein mukavasti. Jos vähän kiristää, niin ei muuta kuin keskelle metsää sinne hengittelemään. Ja sitten hei, nuku yö ulkona -tapahtumaakin vietetään huomenna. Mä niin ajattelin tossa, no viikko sitten vielä, että minä pistän nyt teltan jonnekin, en tiedä, olisiko siitä tullut mitään. Tai ainakin sitten nukkunut parvekkeella, koska mä haluaisin osallistua tähän tapahtumaan. Okei, nyt on lähdössä sinne Raumalle, niin se ei ehkä mun osalta onnistu. Tai no mistä sitä tietää, mistä sitä itsensä sitten loppupeleissä löytää. Mutta joo, tällaista viikonloppua tässä myöskin sitten venetsialaisten lisäksi vietetään.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Bacal, Melo, Osito.

0: Be My Lover LaBushilta soi Posi perjantaissa. Pitbullin Hey Baby tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös Hausmyllyä ja Eva Maxia luvassa kello 15 jälkeen. Kohtapuoliin vuoroon myöskin Ilta-Sanomien kello 15 uutiset. Siellä lisätietoa muun muassa Norjaan julistetusta kansallisesta surusta.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille.

0: Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norja suree 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Mediatietojen mukaan Haraldin poika, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti ainoana perheenjäsenenä viimeisen yön kuninkaan rinnalla. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika Haraldin hautajaisiin saakka. Tuore kuningas on valinnut hallitsija nimekseen Haakon VIII. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperija. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä on erittäin aktiivinen tiedustelun ja useiden eri elementtien osalta. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. CIA:n johtajan John Ratcliffen Moskovan vierailu liittyi Ukrainan sotaan ja mahdolliseen rauhaan, kertoo New York Times. Ratcliffe kehotti Venäjää sopimukseen ennen maan sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Viesti valitettiin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajalle Aleksander Portnikoville.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Sää on suurelta osin poutainen. Lähinnä joitakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta illemmalla lännestä ulottuu sitten sateita paikoin maan läntisiin osiin. Päivä lämpötila huomenna 17 ja 21 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita 12-16. 15.01 on kello, oikein mahtavaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua, sitä kohtihan tässä mennään kovaa vauhtia. Venetsialaisviikonloppu käsillä, kesän päätöskinkerit. Näyttää olevan myös aika monen tämän viikon kohokohta, menee mullakin kyllä ehdottomasti sinne kärkikahinoihin. Mutta mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? 0401836576. Näihin me mennään heti Ava Maxin Kings and Queens -kappaleen jälkeen. Myös Kate Ryanin Elee, Elaa, Laa tulossa. Tässä on kuitenkin hausmylly ja ikävä lokakuu.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Tässä on Ava Max, Kings and Queens, Kate Ryan, Ela Laa ja Koronan The Rhythm of the Night tulossa seuraavaksi. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? Mä tossa jo aikaisemmin sanoin, että kyllä mä oon iloinen siitä, että venetsialaisviikonloppu on tässä käsillä. Oon lähdössä Raumalle, en oo 2 vuoteen siellä käynyt, niin kyllä nyt on jo aikakin käydä sitten vähän kavereita moikkaamassa. Ja onhan se Okun keikkakin siellä, niin käy siellä sitten vähän tamppaamassa. Tamppaamassa sitten myös samalla. Niina laittaa valokuvia, siellä on taas hoitokissoja ollut mielimäärin. Viikko vierähtänyt, ettei perässä pysy. Näiden kanssa tuo aika rientää. On myös kasattu 2 kaappia, kyökin pöytä. Sai uudet jalat ja eteisessä on uusi naulakko. Ja sitten on vielä tollanen keikkalippukin, että pari päivää olisi sitten bileitä tiedossa. Ei muuta kuin hauskaa viikonloppua. Tonoppa laittaa, että viikon kohokohta on tänään ja huomenna. Tänään nähdään kavereita pitkästä aikaa ja mukavaa vaihtaa kuulumisia. Huomenna sitten taas Espoo-päiville kuuntelee kavereitten bändin ilmaiskonserttia Espoon kartanolle.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja tyttö.

0: Eli elallaa Kate Ryanilta Coron and the Rhythm of the Night tulossa ihan kohta. Ja sitten me jatketaan vielä viikon kohokohtien parissa. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Vai onko se nyt vasta tulossa? Kenties viikonloppuna 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
21: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
24: Joo, sen faija suositteli sitä menemään rintajoupin

0: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: 22 minuuttia yli 3 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä tyttistudiossa. Terve! Tässä on Corona and the Rhythm of the Night. Kain paada pastuu, Solid Bassin You Never Know ja David Guettan Lovers on the Sun. Tulossa seuraavaksi. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
2: Pirjo, terve!
0: Terve.
2: Kohokohta on se, kun mä lähden kavereiden kanssa viettämään mökkikauden päättäjäisiä mökille. Niin se on tämän viikon kohokohta. Kaikille tutuille terveisiä.
0: Ja terveisiä sinne ja oikein hauskaa mökki viikonloppua. Miika laittaa valokuvia. Upeita kuvia. Moikka tytti, tämän viikon kohokohtana on ollut lomaviikko Kainuun maisemissa. Paluumatkalla kävin katsomassa Hailuodon siltaa. Se kruunasi koko reissun. Oi, se kyllä näyttää äärimmäisen hienolta. Mitäs täältä?
3: Viikon kohokohta on ehdottomasti se, kun sain taas puolison kotiin tuolta Etelä-Koreasta. Hän lähti sinne heinäkuun alussa ja nyt jo eilen tuli kotiin.
0: Jee, ihanaa!
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat.

0: Tässä on You Never Know Solid Bassilta Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Tulossa ihan hetkisen kuluttua. Seuraavaksi David Guettalta Lovers on the Sun. On muuten makea biisi, siinä on Sam Martin mukana. Ja David Guetta, hänhän siellä tykittelee Ibizalla. Kuka sinne lähtee Hitmixin piikkiin, se selviää ensi perjantaina, posi perjantaissa. 100 päivää kesää, se on vielä käynnissä. Ja nyt on suuri tuloslaskenta käynnissä sen suhteen, että paljonko ollaan veikkailtu, että me kesän aikana kesäbiisejä soitetaan. Voittaja, joka arvotaan kaikkien lähimmäksi arvanneiden kesken, tosiaan lähtee ystävän kanssa Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Hitmix. Isolla vaihteella viikonloppuun.
2: Hitmixin posi perjantai. Joka perjantai alkaen jo kello 6.

0: Lovers on the Sun, David Guettalta ja Sam Martinilta soi posi perjantaissa. Two Brothers on the Floor, fourth floor. Dreams tulossa seuraavaksi ja sitten me lähdetään limboilemaan. Millä kirjaimella, niin sen mä paljastan kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.

0: Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu iloon.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa... Kauppa, ruoka, soita, siip.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei. Okay. Tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Hit mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja

0: Tämä on kyllä heittämällä yksi kovimmista ysäribiiseistä mun mielestä. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi posi perjantaissa 18 minuuttia vaille 4 on kello. Kaskada Miracle soi seuraavaksi. Kaskada, joka muuten droppasi uuden biisin tänään. Kuunnellaan sekin vielä tässä iltapäivän aikana.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mutta nyt mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan tietyllä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina limboiltiin K-kirjaimella K niin kuin kauppa. Ja tuli muun muassa tällaista, että kierrän kaukaa kaikki konsertit. Karkaan kesämökille Karunaan. Kulkuneuvon keula kääntyy kiireellä kauas kaupungista. Eli tähän tyyliin. Ja tänään mä haluan nyt kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan V-kirjaimella alkavia sanoja. V niin kuin viikonloppu.
1: WhatsAppaa Tytin.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Tässä on Karma Almalta. Posi perjantaissa, Tyra Cruz Dynamite. Ihan kohta ja sitten vuoroon Ilta-Sanomien kello 16 uutiset. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua alueen valvontaa, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa kohta lisää. Ja sitten kello 16 jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Lasgolta ja Lucentsolta. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa, ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, maistaisiko piirtelö?
12: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki

0: Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjassa on alkanut kansallinen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. 89-vuotias kuningas kuoli aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hänen poikansa, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti mediatietojen mukaan viime yön isänsä rinnalla. Haraldia kunnioitettiin tänään kirkonkellojen soitolla ja 21 kunnialaukauksella eri puolilla maata. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoo koko kansakunnan surevan. Støre korosti puheessaan kuningas Haraldin maan läheisyyttä ja tämän taistelua rakkauden puolesta. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. Nepalin ja Kiinan rajalla karannut suomalainen oli mahdollisesti Jirongin raja-asemalla juuri ennen toissapäiväistä tuhoisaa tulvaa. Asia käy ilmi Isha-säätiön johtajan Sadgurun videolta, josta kertoi ensimmäisenä Yle. Suomalainen kuului Kailasvuorelle matkalla olleeseen pyhinvaeltajaryhmään, johon ei ole saatu yhteyttä. Virallista vahvistusta asiasta ei toistaiseksi ole.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja tuulikin voimistuu kohtalaiseksi. Sää on suurilta osin kuitenkin poutainen. Joitakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta illemmalla sitten lännestä ulottuu sateita paikoimaan läntisiin osiin. Päivän lämpötila huomenna 17 ja 21 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita 12-16. Se on pari minuuttia yli 4 kello. Oikein ihanaa perjantaita. Hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti Kiviharju studiossa, terve! Lucenzon Danza Kuduro siinä Don Omar mukana. Soi ihan kohta myös Rihannan Umbrella tulossa. Hitmix. Laskolla kuitenkin jatketaan. Tää on Something.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Danzakuduro Lucencholta ja Don Omarilta soi Bossi perjantaissa. Leila Kane Electric tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten me lähdetään kirjainlimboilemaan ja sehän tapahtuu tänään V-kirjaimella. V niin kuin venetsialaiset.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa

0: Umbrella Riannalta. Soi posi perjantaisa Leila Kane Electric. Tulossa ihan kohta ja sitten me lähdetään kirjainlimboilemaan. Mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että kerrot niistä mulle ainoastaan V-kirjaimella alkavia sanoja käyttäen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna noin 20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi. Hit mix.

0: 23 minuuttia yli 4 on kello. Tässä on Leila K. Electric. Posi perjantaissa Pepe Rexan ja Faithlessin New Religion seuraavaksi. Siihen perään Maroon 5ilta Moves Like Jagger.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mä annoin tänään aikaisemmin kirjaimeksi V niin kuin viikonloppu, ja sehän tarkoittaa sitä, että mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että kaikki sanat alkaa tuolla kyseisellä V-kirjaimella. Mun on sellainen, että viipotan Volvolla valtatietä venetsialaisia viettämään varttumispaikkaan vuosia vierähtänyt viime visiitistä.
2: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja nyt on sun vuoro. 0401 83 65 76.

0: on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Moves Like Jagger Maroon 5ilta ja Christina Aguileralta. Madhouse Like a Prayer seuraavaksi. Myös Aviciita tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan V-kirjaimella alkavat sanat. Vaimo vie vaimonsa vallattomaan vassarikulkueeseen. Viihde vie völjyynsä. Vekaroiden vuosipäivää vietämme viimeiseksi. Tällaisen laitto Ilona. Ja sitten Lea sanoi, että viikonloppu vierähtää vapaalle venetsialaisia valmistellessa. Vauhdikas viikonloppu. Viikonloppuna vikkelä vaeltaja valmistautuu venetsialaisiin. Valojen välke, värikkäät välähdykset, vauhdikas viihde. Väkisinkin viehättävää. Välillä vaeltaja voisi vierailla vauhdikkaissa vempeleissä, värikkäissä vaunuissa, viihdyttäviä vaikutelmia vahdaten. Oskar taiteili tällaisen. Ja mitäs Sari sanoo, että viimeistelen Vilpolaa vaalean punaisella. Sitten tulee kuvaa, että siellä ollaan maalaushommissa. Ja mitäs vielä täällä?
2: Varsin vallaton viikonloppu. Pikkelästi vaihdan vapaalle. Valoa, voimaa, virkistystä. Voi Veikkonen, verratonta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100

0: Madonnan vuoden 89 hitistä Like a Prayer oman versionsa tehnyt Madhouse soi posi perjantaissa. Aviciin Wake Me Up, se soi ihan hetkisen kuluttua myös Lady Gagaa tulossa. Kivaa perjantaita, tytti täällä.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynton!
9: Uutena makuna omena.
11: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso

0: pienet hinnat.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto, muutto, muutto, muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Varttia vaille 5 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. Tässä on Avicii ja Wake Me Up, Aloe Black tässä myöskin mukana. Tää on mun mielestä yksi Aviciin hienoimmista biiseistä kyllä ihan ehdottomasti. Lady Gagan Bad Romance, ATB:n Don't Stop, nää tulossa tossa seuraavaksi. Kello 18, hei tuttuun tapaan totta kai Retro Radio, puikoissa Oku Luukkainen. Tässä kun elellään kesän viimeisiä päiviä, 100 päivää kesää, se on vielä käynnissä tonne sunnuntaihin saakka, mutta auttamatta se syksy sieltä päälle puskee, niin nyt on hyvä sitten alkaa laittaa kesää vähän nippuun. Venetsialais-spesiaalia on kello 18 eteenpäin luvassa ja siellä sitten muun muassa myöskin kuuntelijoiden top 3 biisilistoja.
1: Hitmixin Posi Perjantai. Parhaat ysärit ja kaksi

0: tässä on ATB Don't Stop -posi perjantaissa. 5 minuuttia vaille 5 on kello Ilta-Sanomien uutiset vuoroa ihan kohta. Ja siellä lisätietoa muun muassa jalkapallon Veikkausliigan ensi vuonna vaihtuvasta nimestä. Uutisten jälkeen musaa Britney Spearsilta ja Antti Loopilta. Ja sitten me täräytellään ihan uunituoretta Kaskadaa. Kivaa perjantaita. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
20: Vai omalle joukkueelle.
21: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa.

0: eikä pörssi.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Kuningas Haraldin ruumisarkku tuodaan tänä iltana kuninkaalliselle linnalle Osloon. Kuninkaaksi noussut Haakon ja kuningatar Mette-Maarit seuraavat arkun kuljetusta muiden kuninkaallisten kanssa. Arkku asetetaan linnan kappeliin, jossa ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä. Norjalaiset ovat muistaneet tänään kuollutta kuningas Haraldia kukilla ja hautakynttilöillä, kertoo tanskalainen talousmedia Börsen. Oslolaisissa Claes Olsson liikkeissä hautakynttilöiden myynti on kasvanut yli 800% viime vuodesta. Muistamisia on tuotu muun muassa kuninkaallisen linnan edustalle. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Elokuun viimeinen viikonloppu kesää tässä laitetaan vähän niin kuin pakettiin. No, pikkasen tuollaisessa pilvistyvässä säässä tuuli myöskin voimistuu kohtalaiseksi. Sää on huomenna lauantaina suurelta osin poutainen. Lähinnä joitakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta illemmalla lännestä sitten ulottuu sateita paikoimaan läntisiin osiin. Päivälämpötila huomenna 17 ja 21 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita 12-16. Sunnuntaina sää on sitten puolipilvinen tai pilvinen ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsi- ja pohjoisosaan. Idässä on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila sunnuntaina 15 ja 20 välillä. Sateessa jäädään sitten pikkasen alempiin lämpötiloihin. Kolme minuuttia yli 5 on kello. Posi perjantai vielä käynnissä Tytti studiossa. Kello 18 saakka mennään kimpassa. Antsiluupi Live soi ihan kohta ja sitten siihen perään tänään julkaistua uutta biisiä Kaskadalta. Mutta ennen kuin päästään fiilistelemään uutta Kaskadaa, niin tässä on Britney Spears ja I Wanna Go.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mulla kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: mutta Aquan Dr. Jones ihan kohta seuraavaksi tänään julkaistua uutta musaa Kaskadalta Alive. Mä tykästyin tähän biisiin kyllä heti. Mun mielestä tässä on äärimmäisen hienot sanat. Mitä mieltä sä oot? Tykkäät sä?
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.

0: Kaskadaa, posi perjantaissa, tää on Alive. Minä pidän tästä kyllä ihan älyttömän paljon kyllä täällä. Sanotaan myös, että oikein hyvältä kuulostaa. Menee soittolistalle. No menee ehdottomasti kyllä munkin soittolistalle. Aquan Dr. Jones jatkaa ihan kohta ja sitten mä annan sulle pari kuunteluvinkkiä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit me.

0: Dr. Jones Aqualta soi posi perjantaisa Jason Deruloon ja I Don't When Love Sucks Tiny Tempahilta Written in the Stars seuraavaksi. Elokuun vika viikko, joten henkisesti voidaan tässä nyt sitten aloittaa valmistautuminen syksyyn. Vahvin syksyn merkki on ehdottomasti suosittujen TV-ohjelmien startit ja Suplassa se totta kai tarkoittaa TV-sarjojen juonen käänteitä spekuloivia podcasteja.
1: Tämän viikon Supla-suositukset.
0: Selviytyjät Suomi nyt vihdoin TV:ssä alkaa sunnuntaina ja myös totta kai ruudussa kello 19.30. Ja samalla sitten starttaa Suplassa Alma Hätösen ja Kasperi Kauppisen luotsaama Selviytyjät Podi. Ekassa jaksossa puidaan heti jotain, mitä telkkarista ei nähä, nimittäin alhaiset verensokerit ja se, mitä tapahtuu kuvausten ulkopuolella. Ai vitsi, mä en malta odottaa. Sen lisäksi Juorupodien kuninkaallinen OMG on myöskin back. Ekassa jaksossa käydään läpi kesällä mediatilaa saaneet Jalliksen häät ja Jolle Harkimon uskomaton muodonmuutos sekä Marttiina Aitolehden uusi suhde. Kukaan ei sitten muuten näe, että sun korvat pikkasen punottaa, kun sä laitat luurit päähän.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja totta kai Suplasta löytyy myös ne parhaat radiokanavat, kuten esimerkiksi Hitmix.

0: Written in the Stars, Tiny Tempahilta, Modern Talkingia ja Clean Banditia tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja se jatkuu tonne sunnuntaihin saakka. 28 800 kesäbiisiä on nyt tällä hetkellä täynnä. Jos sä oot veikannut siitä vielä vähän enemmän, niin saatat olla kuule hyvinkin lähellä oikeeta määrää. Ja kaikkien lähimmäksi veikanneiden keskenhän sitten arvotaan ihan käsittämätön palkinto. Ibizan reissu David Guettan keikalle. Kuka sinne lähtee, se selviää ensi perjantaina.

0: Sexy Sexy Lover Modern Talkingilta. Clean Bandit Rockabye, siinä Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Jatkaa ihan kohta ja sitten selvitellään Oku Lukkaiselta, että mitäs kaikkea oikein retroradiossa tapahtuu kello 18 eteenpäin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: K-Supermarketin superpäivä.

0: ruokapakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainos?

0: Nostaja on paikalle saapunut.
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja

0: sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Rockabye Clean Banditilta soi Fosi perjantaisa Kynttärän to Sunshine Girls, Ding Dong Song ja Pandoran Don't You Know seuraavaksi. Tytti täällä, tervetuloa Aukku Luukkainen.
1: Morjesta.
0: Morjesta, se on kuule kesä pikkuhiljaa tässä jo päätöksessä. Venetsialaisviikonloppu ja sen kunniaksi sä vedät tällaisen vähän venetsialaisspessun tänään. Mitä kaikkea luvassa?
1: Siis vuosi sitten oli myös tämmöinen venetsialaisspesiaali. Silloin DJ Zonin kanssa laitettiin kesänippuun. Niin mä mietin, että mitä me keksittäisiin nyt jotain niin kuin normaalista poikkeavaa, mutta kuitenkin sitä hyvää. Niin mä tuossa kontaktoin muutaman meidän kuuntelijan. Otetaan heidät mukaan lähetykseen ja käydään heidän top kolmosia läpi.
0: Okei.
1: Okay. Kuuntelijat saa valita vähän enemmän musiikkia, jutellaan vähän enemmän niistä biisivalinnoista. Ja sen lisäksi tytti, mä otan sutkin tässä illan mittaan studioon valitsemaan suosikkia. Sitten siellä on DJ Aisko mukana. DJ Zoni totta kai, kun hän oli kesän tuossa tuurailemassa, niin hänkin on mukana Venetsialais-spesiaalissa. Ja sitten mä heitin Valdolle tällaisen... mun mielestä haasteen, ainakin itse ajattelen, että artistina tämä olisi jonkunlainen haaste, että pitää tehdä top 3 omista biiseistä. Ja nimenomaan siis nyt täytyy laittaa paremmuusjärjestykseen 3 omaa biisiä ja katsotaan, miten Valdo tästä suoriutuu. Sitten mä soitan myös Paalasen Antille, joka on mukana meidän uudella biisillä, joka on nimenomaan venetsialaisjuhliin tehty kappale. Ne olivat niin kesän lopun tunnelmissa vielä yksi tanssi. Ja sitten on muutama muukin yllätys hihassa, että tämmöinen ilta meillä edessä.
0: Kuullaanko me sun top 3?
1: No katsotaan,
0: omista biiseistä siis.
1: No ei, sitä me ei kuulla, mutta siis kun mä katson, kun mulla on niin paljon noita tyyppejä tulossa tähän lähetykseen, että eihinkö mä omaa top 3:sta. Että jos se, nyt tänään se ei tuonne mahu tuonne lähetykseen, niin mä vedän sen vaikka sitten viikon päästä. Mutta on, siis paljon tapahtuu tänään ja mehän ollaan siis tytti huomenna sitten myös venetsialaistunnelmissa.
0: No niinhän
1: koska,
0: me ollaan.
1: Rauman oma tyttö. Tytti Kiviharju lähtee radalle Raumalla, koska meikällä on siellä keikka.
0: Niin, ajattele. Mä en ole siis 2 vuoteen käynyt siellä. Ja nyt mä lähden, koska sulla on keikka, niin mähän tuun nyt sitten.
1: Joo, sieltä oliko se Marina se paikka, mutta mä mainitsin tästä, kuntosalilla juteltiin, että mitä viikonloppuna, niin siellä oli joku ex-raumalainen sanoi, että Raumalla on kuulemma kova tämä venetsialaisgeimi, että se on iso viikonloppu.
0: Se on tosi iso viikonloppu, totta kai kun tämä on tällainen mökkikauden, kesäkauden päätös ja mä luulen, että raumalaisilla on varmaan enemmän veneitä kuin autoja.
1: Juu, niin, näin. se on iso viikonloppu, mutta siis jos näet siellä Rauman lauantaisessa yössä tytin, niin se johtuu siitä, että tyttihän se siinä. Ja voi olla, että meikäkin viilettää sillä lähtökohtaisesti tekemässä keikan, mutta katsotaan, mitä se tuo tullessa.
0: Se on tämä kaksikko, kun lähtee viipottaa tuossa noin.
1: Kyllä.
0: Ei hyvä heilu.
1: No katsotaan, mitä meidän käy.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Don't You Know Pandoralta. Soi Posi perjantaissa, joka on perjantai-biisiä vaille paketissa. Kello 18 eteenpäin sitten Retro Radio Venetsialais Spessu puikoissa Oku Luukkainen. Mä kiitän hei seurasta ja toivottelen oikein ihanaa perjantain jatkoa, mahtavaa viikonloppua. Hyviä venetsialaisia, jos sellaisia lähet viettämään, otahan iisisti. Minä suuntaan tästä sitten Raumalle, Okun keikalle, katsellaan, mitenkä tämä kaksikko siellä sitten oikein pärjää. No, siitä varmaan sitten jonkunnäköistä raporttia viimeistään ensi maanantaina. Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Uila, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: ilon. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Kun aika on oikea.

0: Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Oku ja Retroradio. Hitmix.
2: Ja näin kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja tänään Retroradiossa ollaan venetsialaistunnelmissa spesiaalilähetystiedossa. Mitä se pitää sisällään, niin palataan siihen Think About The Way-biisin jälkeen. Tämä on ICMCin tietenkin klassikko biisi, josta Frisco Remix.
3: Mr. Pandia, talk fish, I can rock the flock,

0: Ja mun mielestä aivan toimiva tämä Frisco Remix Ice MC:n Think About the Way -kappaleesta. Ja Ice MC:stä mulle tulee aina mieleen tilanne, joka tapahtui vuosia sitten Joensuussa, jossa järjestettiin Go 90s -festarit. Kuka muistaa muuten Go 90s -festarit? Imatralta lähtöisin oleva festari, joka oli Imatralla supersuosittu ja sieltä sitten levisi ympäri Suomeen, mutta sitten ne ikään kuin ne niin kuin festarit muualla Suomessa, Turussa ja Tampereella ja Joensuussa, niin ne ei mennyt ihan niin hyvin kuin siellä Imatralla. Mutta Ice MC-muisto, niin otetaan se jossain kohtaa tätä iltaa.
1: Retroradio!
2: Parasta perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tänään Retroradiossa ollaan venetsialaistunnelmissa. Palataan myös tämän kesän tapahtumiin ja muutenkin spesiaalilähetys, sillä tänään luvassa erilaisia top kolmosia. Muutamat top kolmoset tekee Retroradion kuuntelijat ja sen lisäksi otetaan muutamaan artistiin myös yhteys. Ja sitten Hitmixiltä tuttuja tyyppejä myös tarjoilee top kolmosia. JS16, Stomp to my beat, soi kohta ja Rednexia tuossa seuraavana ja otetaan näiden jälkeen postikortti toinen.
2: Parasta perjantaissa. Hitmix Retroradio.
3: Once you can hear Sakalingo show, thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

0: JS16 alias Jaakko Salovaara, joka on ollut tuottamassa Daruden Sunstormia, Pomfunkien Freestyleria ja vaikka ja mitä hittejä. Ja itse asiassa ollut tekemässä myös muutamaa meikäläisen biisiä, kuten Ratapäivä.
1: Hitmix Retroradio. Viikon postikorttitoive.
0: Sitten toinen biisi, jota on ollut Jaakko Salovaara tekemässä, niin on toi Omaa lomaa, jossa on portion pois. Mutta hei, mennään postikorttitoiveen pariin. Postikortti on oivallinen tapa myös toivoa musiikkia. Ja Timo Rämö Forssasta laittaa aina usein tällaisen näyttävän postikortin, kuten myös tälläkin kertaa. Ja täällä on myös tällainen viesti, että kortin mukana on yllätys. Ja tässä nyt on tämä yllätys ja mä avaan sen tässä näin. Joten mitäs täältä sitten löytyy? No täältä löytyy tällainen käsikoru, missä lukee Luukkainen, Oku Luukkainen. Kappas kumma, siihen sattui vielä oma nimikin tolleen kätävästi. Kiitoksia tästä Timolle ja Timon viesti kuuluu. Terve Oku, toivottavasti sinulla oli mukava ja rentouttava loma. DJ Zoni hoiti tuurauksen timanttisen hyvin, samaa mieltä. Ja toive biisi Timolla on E-Typein Predator.
1: Hitmixin retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Oku Luukkainen, postilokero 15 00089, Sanoma.
2: Hitmix.
1: Retroradio.

0: Timo Rämö toivoi E-Typea ja tämä on Predator. Postikortti toiveena tullut toive. Luke Twicea tuossa seuraavana. Mun mielestä Luke Twicen paras biisi. Ja sen jälkeen otetaan ensimmäinen kuuntelijan top 3 lista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
7: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.
5: Perjantain pelastus.
21: Retroradio ja Hit Mix.

0: Luke Twice ja tämä on Go Away. Tänään soitellaan kuuntelijoiden top 3 listoja Retroradiossa ja muutama artistikin pääsee oman top 3 tekemään. Ja nyt linjoillaan Jenni, morjesta.
1: Moikka.
0: Ennen kuin mennään sun ensimmäiseen valintaan, niin haluaisin kysyä sulta, että miten sä oot oikein löytänyt ysärimusiikin? Iskeekö se sen takia, koska sä oot tietyn ikäinen vai miten ysärimusa on löytänyt sulle perille?
1: Mä oon varmaan niin vanha, kun mä oon syntynyt 85.
0: Älä sano. Mäkin oon syntynyt vuonna 85, niin vähän riipasee toi, että sä oot niin vanha. Eikä me nyt olla niin vanhoja.
1: Kyllä me sitten ollaan ehkä, kun teinin ensimmäisen lapsella on ajokortti, niin kyllä me ollaan sitten ehkä.
0: Kyllä me sitten ehkä. Joo, ja mäkin sain tästä sellaisen muistutuksen taannoin, kun juoksin ja huomasin, että takareisi repesi. Ja mä niin kuin olen elänyt aika kauan siinä uskossa, että juokseminen on turvallista, mutta ei se enää ilmeisesti sekään ole ilman lämmittelemättä. Mä pyysin sulta ennakkoon 3 biisiä, ne kaikki soitetaan nyt. Lähdetään liikenteeseen skuutterista. Skuutterin How Much Is The Fish, niin minkä takia tämä valikoitu tänne?
1: Se on semmoinen hyvä. Ei siinä niinku, sitä voi kuunnella kanssa niinku, teikö tuntitolkulla perään. Ja sitten siitä tulee aina hyvä mieli. Menevä nopea biisi. No voi sitä varmaan valssatakin, mutta jos on tarpeeksi nopea valssaaja. Mutta se, se on semmoinen klassikko.
2: Parasta perjantaissa.

0: Scooter, How Much is the Fish soi tässä. Tämä on Retroradion kuuntelijan Jenni valinta, kuten myös seuraava Jenni linjoilla. Ja tämä seuraava valinta on Bushmanin No One Else. Bushman, joka esiintyi toissa kesänä Jysäreillä meikän keikkasetissä. Jenni, ootko koskaan käynyt Jysäreillä?
1: En. Okei. En siis ikinä.
0: No niin, no sitten ei tarvitse tässä kohtaa lukita, mutta tota niin, pidä ajatuksessa ehkä ensi kesänä.
1: Lukitsen vastauksen, olen tulossa.
0: Selvä. Ja tässä kohtaa näin meidän kesken, niin kovasti me sinne yritetään Bushmaniakin uudemman kerran saada, mutta katsotaan, mitä siinä sitten lopulta käy. No One Else valikoitu tänne. Osaatko tätä perustella sen enempää?
1: Se on myös semmoinen menevä. Ja sen osaa varmaan kaikki laulaa suurin piirtein ulkoakin.
0: Kyllä. Tai jotakuinkin. Siis sanasta sanaan. Mä oon kuullut tästä niin monta eri versiota, että jokainen osaa tämän hoilata kyllä jollain tavalla.
1: Joo. Ja jos ei ihan hyvin, niin ottaa sitten vaikka jonkun janojuoman, niin kyllä se sitten menee jo melkein maaliin.
0: Kyllä, just näin.

0: Bushmana soi tässä. Se oli Jennin valinta, kuten myös seuraava. Se on Movetronia ja Jenni, sulta löytyy siis Movetron tatuointi.
1: Ristin olla oikeasta reidestä, joka suunnittelemana. Täytyisi hiukasta vielä jatkaa, mutta se on siinä monta vuotta jo ollut. Se on semmoinen biisi, että vaikka olisi kuin paha aikaa ja mikä

0: lähden ottaa tatskaa ja se piirsi se sitten mulle. Ja viskari Samuli täältä, no säkyläläinen, niin hän tatskasi se sitten mun reitä.
1: Jennin top kolmoseen mahtui siis skuutteria, Bushmania ja tässä soi Movetron, tää on Risti Nolla.

0: Movetronia. Tämä oli Risti Nolla Retro-radiossa. Seuraavana soi sitten Pateen 3 valintaa. Ja tuossa seuraavana olisi Sveitsin lahja Retro-radiolle.
1: Retro-radio. Parasta perjantaissa. Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: lohifilee 12,95 kilo, pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
10: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
12: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
13: Hit.

0: vasta perjantaissa.
1: Ja seuraavana soi Retroradion, voi sanoa, että pitkäaikainen kuuntelijan Paten kolme valintaa. Ja ensimmäisenä soitetaan DJ Boboa. Minkä takia DJ Bobon Shadows of the Night?
2: Tykkään DJ Bobosta ihan hirveästi. Ja näitä biisejä on tullut kuunneltua paljon. Joku levykin löytyy tuolta. Kyllähän se sieltä 90-luvun jutusta on. Mutta tämä on jotenkin semmoinen, en mä... Varsinkin se alku, niin kuin näissä kaikissa vähän on semmoinen, että se alkaa silleen, että kun se lähtee pyörähtää käyntiin, se jumputus ja ääni, se on hyvä.

0: DJ Bobo ja tämä oli Shadows of the Night, Paten valinta, kuten myös seuraava ja Paten linjoilla, niin kuinkas monella mun keikalla sä oot käynyt?
1: En osaa sanoa, mutta onhan niitä kymmeniä, en varmaan ihan 100 päästä vielä.
0: mutta toiselle kädelle kuitenkin.
1: Kyllä, ihan varmasti.
0: Toiselle joo. Kädelle menee. Onko se joku niistä niin kuin erityisen niin kuin mieleenpainunut sulle?
1: No kyllä, niin kuin, no Lovisa tietysti silloin oli kauan sitten, sehän oli totta kai, mutta sitten joo, no Nosturin keikka tietysti.
0: Kyllä, ja se Lovisan keikka jäi itsellekin mieleen, ja tietenkin tämä Nosturin keikka, johon liittyy myös tämä seuraava biisin valinta, no, nimittäin justiin. Tuolloin taisi olla jopa ensimmäinen kerta, kun valittiin vuoden retroperjantai-kuuntelija. Sä olit juurikin tämä, ja hommahan meni silläkin tavalla hauskasti, kuten siitä eteenpäinkin, että sitä ei ennakkoon kerrottu, sitä asiaa.
1: No ei.
0: Vaan sä satuit kivasti olemaan siinä eturivissä, ja se asia oli tietenkin päätetty. En ihan muista, että tehtiinkö siinä jotain järjestelyjä, että varmistettiin, että sä oot siellä, mutta miten tahansa perin, niin sut sieltä sitten pyysin lavalle, annoin sulle palkinnon, pokaaliin. Onko muuten pokaali tallessa?
1: On, kyllä, löytyy.
0: Hienoa, se on osa radiohistoriaa.

0: Sitten mä kysyin sulta, että mikäs biisi laitetaan seuraavana soimaan, ja sehän lähtee tosta nyt sitten seuraavana, ja mikäs se olikaan?
1: Korona, baby, baby.

0: Corona, baby baby, soi tässä. Se oli Paten valinta, kuten myös tämä seuraava Ysäri Boy.
1: Se kertoo kyllä paljon niin kuin justiin tota, Ysäri-meeninkiä ja näin. Ja, tota, ja siitä päivästä, kun se ilmestyi, niin tota, aika heti sen jälkeen se on tullut mun puhelimen soittoon. Ainakin se soi vielä tänä päivänäkin. Ja kun meikäläiselle soittaa, niin se tärähtää soimaan toi biisi. Se on kyllä jotenkin loistava.

0: Ysäri Boy soi. Tässä näin, se oli Paten valinta, kuten myös Koronan Baby Baby ja DJ Bobon ja Shadows of the Night. Hadawayta tossa seuraavana 666 ja aikakonetta tulossa.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tää hyvältä näyttää. Itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: K-supermarketin super

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hei, anna mä autan. Halo, ei tässä nyt yksin voi tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
8: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Radio ja Oku Luukkainen.
1: Tänään ollaan venetsialaistunnelmissa. Kuuntelijat on päässeet listaamaan omia top kolmosia ja muutama niin kuin hitmiksiltä tuttu tyyppi myös pääsee ääneen. Kohta otetaan esimerkiksi DJ Aisko kehiin, joka listaa oma kolme suosikki ysäri biisi. Ja aikakone vuosisadan rakkaustarina soi kohta ja 666 Alarma tuossa seuraavana. Ja hei, jos haluat viikonloppuna lähteä bailaamaan venetsialaistunnelmissa, niin näitä bileitähän on ympäri Suomen tarjolla ja meikäkin tarjoilee oman osuuteni tähän Raumalle. Joten hei, Raumalla pitkästä aikaa keikkaa ja huomenna voidaan nähdä siellä.
0: Retro Radio joka perjantai 6:00.

Aikakone vuosisadan rakkaustarina soi. Hitmixin retroradiossa upeata perjantaita, Oku tässä. Ja jos joku on nyt sitten tunnin verran odotellut sitä mun ISMC-tarinaa, niin pahoittelut, se melkein unohtui, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja tuossa vaan tunti sitten soi ISMC, ja mä sanoin, että mulla on tarina ISMCistä Joensuun yöstä, ja tässä se tulee. Ehkä joku muistaakin Go90s-festarit. Go90s-festarit järjestettiin ensiksi Imatralla. Se oli siellä supersuosittu. Mäkin olin siellä, hei, muuten paikan päällä. Olin silloin juontamassa niitä festareita ja siellä oli esiintymässä muun muassa Paradisio ja Hausmylly ja vaikka ja ketä. Ja sitten mihin tämä festari levittäytyi Joensuuhun. Ja sitten kun tuli taas seuraava kesä, niin sitten se meni Tampereelle ja Turkuun. Oliko vielä jotain muita paikkakuntia? No joka tapauksessa siinä kohtaa homma niin sanotusti levisi käsiin ja se ei enää mennyt niin hyvin. Mutta ensimmäiset vuodet meni tosi hienosti ja nyt sitten palataan juurikin siihen hetkeen, kun Joensuussa järjestettiin Go90s-festarit. Ja siellä oli myös esiintymässä Ice MC. Ice MC, josta muuten järjestäjä sai palautetta, että muuten hyvä, mutta olisi pitänyt olla se alkuperäinen Ice MC siellä. Siis he eivät uskoneet, että se on se Ice MC, koska hän on niin nuorekkaan näköinen. Ja kyllä, hän on nuorekkaan näköinen edelleenkin. Mutta se oli ihan se alkuperäinen. Ja tämä kyseinen kaveri, Ian Campbell taitaa olla, mutta oikealta nimeltään, niin tuli myös jatkoille paikalliseen yökerhoon Kimmeliin, jossa mäkin olin sitten jatkoilla esiintymässä. Ja laitoin tietysti Ice MC:tä soimaan, kun huomasin, että itse mestari on paikalla ja Ice MC siinä myös sitten kapusi sinne lavalle ja järjestysmies ei Ice MC:tä tunnistanut, vaan hyökkäsi siihen lavalle niputti Ice MC siihen. Mä sanoin, että hei, tämä on siis tämä kaveri, joka on tämä It's a Rainy Day-kappaleen tehnyt, että saa olla kyllä tässä lavalla. Ja joo, lopulta sitten järkkäri se usko. Ice MC:stä jäi myös mieleen sellainen muisto, että siinä aamupalalla juteltiin ja kysyin, että onko se jotenkin niinku rankkaa reissata ympäri maailmaa. Niin hän sanoi, että hänellä on lapsia niin paljon himassa, että aina kun pääsee keikkareissulle, niin se on vähän niin kuin olisi lomalla. Raptori soi nyt. Tässä on tosi tarttuva täyte.

0: Raptori soi tässä. Tämä on tosi tarttuva täytebiisi. Erotikki ja seuraavana Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja erotikin jälkeen etetään sitten DJ Icecallle tällainen haaste, että pystyisikö hän tekemään ysäri top 3 lista.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siiv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Oh,

0: Erotic ja Max Don't Have Sex With Your Ex soi Hitmixin retroradios upeita perjantaita. Ollaan venetsialaistunnelmissa ja mä pyysin DJ Aiskoota, joka tekee poppikoneohjelmaa lauantaisin Hitmixillä. Ja pitkän linjan DJ ja ysäristi, niin pyysin häntäkin tekemään tähän venetsialaispesiaaliin top 3 listan, ja tässä on Aissin vastaus.
1: Morjesta vaan kaikki Retroradion kuuntelijat, se on DJ Aisko täällä, ja morjesta myös Okulle Studioon. Erittäin mahtavaa elokuun viimeistä viikonloppua, venetsialaisviikonloppua teille kaikille, ja itse en ainakaan henkilökohtaisesti suostu uskomaan, että tässä olisi kesän viimeinen viikonloppu. Ei missään nimessä voi olla. Mun mielestä kesän pitäisi ainakin jatkua syyskuun puolelle. Toivotaan ainakin näin, että tapahtuu. Oku pyysi multa tähän lähetykseen Ysärin top kolmosta. Joo. No Henkko, en pysty sellaista top kolmosta valitseen, mutta nyt tulee 3 sellaista Ysäribiisiä, mitä meikäläinen on viime aikoina kuunnellut erittäin paljon. Ja kyllä kuuluu mun sinne kärkipää Ysäreihin, mutta top kolmosta en vaan yksinkertaisesti pysty valitteen. Ensimmäisenä tänään kuitenkin kuullaan mun valinnoista sellainen raita, mikä kuuluu ehdottomasti sinne Ysäribiisien kärkikahinoihin, jos multa kysytään. Ja jos joku kysyisi multa ohi menneet, että mikä on sun mielestä täydellinen Eurodance ja Ysäribiisi, niin vastaisin, että tämä on ainakin hyvin lähellä sitä. DJ Bobo ja Let the Dream Come True.
0: Näin, DJ Aisko on siis 3 valintaa, 3 hyvää Ysärin valintaa nyt tiedossa, kun kaveri ei top 3 pystynyt tekemään. Ja tämä on DJ Bobo.

0: DJ Boboa soi tässä. Se oli sitten toistamiseen hei tälle illalle, kun top kolmoseen mahtuu DJ Boboa. Mutta mitä sitten laitellaan Aissin kolmeen valintaan seuraavana?
1: Jes, jes, Retro Radio jengi, se on jälleen Aiskoo täällä äänessä. Ja toiseen meikäläisen valintaan tälle illalle. Se on ehdottomasti Culture Beat, Crying in the Rain, ja se johtuu ehkä siitä, kun rupeaa tämmönen pikkuinen syksy hahmottuu ja sateita on ehkä tullut vähän enemmän lisää, niin tää biisi on ollut jostain syystä enemmän ja enemmän meikäläisen levylautasella. Eli Culture Beat, Crying in the Rain.
2: Drop the bass! This is Culture Beat, bringing it to you, back by insane demand, bridging the lands.

0: Tämä on hieno biisi. Culture Beat, Crying in the Rain, ja se oli DJ Aiskoon valinta. Ja vielä yksi valinta Aisilta. Pääsisiköhän tämä seuraava sitten yllättämään, koska kaksi ensimmäistä, DJ Bobo ja Culture Beat, niin aika perusvarmoja.
1: Sitten mennäänkin jengi jo meikäläisen kolmanteen valintaan, ja tämä biisi on ollut ehkä sen takia meikäläisellä soitossa viime aikoina erittäin paljon, koska se syksy lähestyy vääjäämättä sieltä. Illa pimenee ja hämärtyy, niin tarvii vähän jotain piristystä ja lisää hymyä huulille. Ja tämä biisi aiheuttaa meikäläisellä sen. Tin Man ja Good Vibe.
0: Kyllä mä sanoin, että nyt pääsaisi yllättämään.

0: Action. Master Boy, Feel the Heat of the Night, se soita seuraavana. Otetaan hei sitten mukaan Retroradion Antti Paalanen. Antti Paalanen, joka tuli varmasti isommalle yleisölle tutuksi Takatukka-biisillä, mutta nyt me sitten oli myös meikäläisen kappaleella vielä yksi tanssi. La Creamilta tulossa myös You.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysiin nyt. Saat klappaan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Master Boy. Feel the Heat of the Night soi Hitmixin retroradiossa, jossa tänään ollaan venetsialaistunnelmissa. Ja mehän tehtiin siis oikein tätä juhlaa varten biisi nimeltä Vielä yksi tanssi, joka nimenomaan on tällaisessa loppukesän tunnelmissa. Ja tässä Saara Forsberg laulaa ja Antti Paalanen soittaa haitari. Antti Paalanen, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi Takatukka-biisillä UMK-kisassa, oli Antti sillä kappaleella mukana, mutta on soittanut haitaria jo 40 vuotta. Ja mä soitin nyt Antille ja kysyin, että minkä takia juuri haitari päätyi hänelle instrumentiksi?
1: No haitari oli vähän semmoinen, se oli itse asiassa ihan vahinko, että kitaraa mä lähdin kaupasta ostamaan. Mutta sitten mä näin siellä kaupan seinällä sen pienen kaksivisen haitari ja sitten siinä oli jotain sellaista kiehtovaa. Mä äitiltä kysyin, että mikä soitin toi on, ja se sanoi, että toi on haitari, että tollaista sun pappakin on aikoinaan soittanut, ja siitä se sitten lähti.
0: Ja ilmeisesti voi sanoa, että ei ole kaduttanut.
1: No ei oo, että alkuun se oli vähän outo soitija, ei sitä nyt millään meidän oikein oppia, mutta kyllä se sitten hiljalleen on näppeihin jäänyt. Ja ei ole kyllä yhtään kaduttanut, että olisi voinut käydä paljon huonommin, jos olisi kitara valittu.
0: Kyllä. Ja historiahan ei kerro hirveän montaa traagista tarinaa haitarin soittajista, mutta kitarasoittajista löytyy rock-historiasta monta traagista kohtaloa. Että.
1: Joo, että olisi siinä voinut yksi traaginen kohtalo tulla lisää.
0: Kyllä. Ja seuraavana soi vielä yksi tanssi ja tässä tosiaan sä oot mukana soittamassa haitaria ja kun kuuntelee sun katalogia noin muuten, niin voi varmaan sanoa, että vähän erilainen biisi, missä aikaisemmin on sun haitarin soittoa kuultu.
1: No joo, mentiin selkeästi tuonne disco dance-popin puolelle ja kyllä mulle se on tosi ominaista, tai siis se haitarin soundihan sopii hienosti tällaiseen musaan ja oli oikein kiva soittaa vaihteeksi niin kuin ihan niin kuin instrumentaali meiningillä ja löytää siihen biisiin sitten sopivat äänet ja melodiat ja näin. Siinä oli kyllä tosi niin kuin kiehtovaa tehdä tätä biisiä.

0: Vielä yksi tanssi soi. Tässä löytyy Spotifysta ja tietenkin kaikista muistakin suoratoista palveluista.
1: Perjantain pelastus. Retroradio ja Hitmix.

0: Lacrimia, You Sai tässä. Solid Bassia seuraavana, Captain Hollywoodia ja K-Systemia myös tulossa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat.
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
18: Retro

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Upeata perjantaita. Tänään ollaan oltu venetsialaistunnelmissa ja spesiaalilähetys käynnissä, missä on kuultu erinäisiä top 3 listoja. Niin DJ Aiskolta, meidän kuuntelijalta, Patelta ja Jenniltä, ja Antti Paalanen pääsi myös äsken ääneen. Otetaan pian myös Tytti Kiviharjun top 3 biisit. Myös meidän kuuntelijoiden listoja tulossa. Ja DJ Tony, joka oli erinomaisesti tuurailemassa tänä kesänä, niin häneltä on luvassa todella mielenkiintoiset 3 biisiä. Hän keksi mun mielestä aika hauskan aihealueen tälle top 3:lle. Otetaan myös Valdo kehiin, ja Valdo saa listata 3 omaa suosikkibiisiä, siis omista kappaleistaan.
0: Oku ja Retroradio. Hitmix. Life is love and pain.

K-System, Set You Free sai. Tässä mukavaa perjantaita ja tänään kun ollaan vähän tällaisessa venetsialaistunnelmissa, niin varmaan on syytä itsekin vähän kesää miettiä taaksepäin. Reissuthan tuli tehtyä Tuurin kyläkauppaan Islantiin, Hankasalmelle, Revontuleen sekä Kalajoelle. Tämmöisiä totta kai Kesälahdella tuli käytyä. Kaikki hyviä reissuja. Islantia ehdottomasti suosittelen. On vain hiton kallis. Hiton kallis maa. Ainut miinuspuoli siinä. Tuurin kyläkauppa, erityisesti siellä niin kuin hotellissa mä viihdyin, oli hieno huone.

Rankasalmi, Revontuli. Sieltä löytyy siis, mä veikkaan, että toi on sellainen helmi, mikä monelta on mennyt ohi. Sieltä löytyy siistejä majoitusmahdollisuuksia ja useita eri saunoja. Siis sauna, saunan ystävälle, tosi kiva paikka. Ja mä oon tulossa muuten hei tässä syksyllä, syssymmällä sitten Rankasalmi, Revontuleen keikalle. Ja tota niin, no Kalajoella oli hiekkasärkät ja olihan sielläkin ihan mukavaa, ei siinä. Mutta kyllä mä sanon, että omassa kesässä yksi iso kohokohta oli tietenkin nämä keikat, joita on vielä yksi jäljellä. Huomenna lauantaina Rauma, huomio Rauma, siellä kesän viimeinen keikka. Toivottavasti nähdään siellä, mutta sitten muuten kun nyt miettii näitä menneitä keikkoja, siis tykkäsin kaikista, mutta jos nyt pitäisi tässä tämmöinen niin kuin top 5 tältä kesältä, paras meininki. Mutta mä laitan nyt näitä paremmuusjärjestykseen, se on niin kuin ihan mahdottomuus. Kesäkuulta jäi erityisesti kyllä mieleen Härkäfest Joroisilla. Utajärvi Unto Rock oli kans kova. Sitten tota niin, heinäkuulta totta kai on sanottava Jysäri. Loistava, loistava jälleen kerran. Ja Vauhtiajot. Vauhtiajolla ihan älyttömän kova meininki. Mä oon muuten hei Seinäjoelle tulossa myös tässä syksyllä uudemman kerran. Ja elokuulta otetaan nostona niin, no Bimmer Party. Siinä on paljon toivottu ja vihdoin viimein se keikka tapahtui sitten. Härmässä oli toi Power Night ja Tampere City Festival oli kans ihan älytön. Siis se oli älytön, näin voi sanoa. Ja sitten Kokkola Heinäfest oli kyllä niin kuin paikkana ja järjestelyiltään yksi tämmönen niin kuin tosi sympaattinen ja hyvä festari. Kiitos kaikille, jotka kävi kesällä bailaamassa ja omassa keikkasetissä, niin ehkä omista biiseistä tämä toimi kaikkein parhaiten.

0: No sit tietysti niin kuin yksittäisenä hetkenä tältä kesältä, jos miettii keikkoja, niin oli Ysäreillä, kun vedettiin tämä Ysärin lapsi biisi Konsta Hietasen kanssa, niin se oli hienoa se. Kaskara soi seuraavana ja Kaskaran jälkeen otetaan Tytti Kiviharju, meidän iltajuontaja ja posiperjantai ääni tänne studioon ja Tytti saa valita kolme suosikkibiisiä.
1: Parhaat Ysärin.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Hei, maistaisko pirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Prima.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Kaskaraso ei tässä ja Tyttikin tykkää Kaskarasta,
1: niin
0: eikö
1: tykkään,
0: näin?
1: Niin tykkään.
0: Heitetäänkö hei sellainen ilmoille tällainen toive ajatellen?
1: Että hän tulee Jysäreihin ensi kesänä.
0: Kyllä joo, kun Kaskara ei siellä nyt sitten tänä kesänä ollut.
1: Ei ollut, siitä on pari vuotta itse asiassa aikaa, kun on viimeksi ollut.
0: Ei aina vetänyt hyvin.
1: Mm-hmm.
0: Tytti Kiviharju siis Mestoilla, tänään on kuultu kuuntelijoiden top kolmosia ja nyt on sitten aika Tytti Kiviharjun top kolme listan ja starttaillaan tämä tällaisella kappaleella kuin Infinity Feeling Good, niin minkä takia tämä on täällä?
1: No mä halusin sen nyt ihan sen takia, koska no ensinnäkin tämä on pirun hyvä biisi, jos on ollut kökköfiilis ja tämän pistää soimaan, niin ei ole kökköfiilis enää. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että tällä hetkellä yleisesti ottaen elämässä on silleen kaikki tiiäks, tosi hyvin. Että on niinku hyvä fiilis vaan niinku mennä. Ja sit jos joku asia ärsyttää, niin mä oon opetellut myös vähän siihen, että Tytti, kun sä et voi vaikuttaa tähän, niin anna olla ja eteenpäin.
0: Todella hyvät perustelut.
1: Joo.

0: Infinity Feeling Good soi tässä. Tämä oli Tytin ensimmäinen valinta, kun mennään Tytti Top 3 eteenpäin. Ja tossa kun me heitettiin, hei, tuommoinen universumin toive, että Kaskara voisi tulla jysäreille.
1: Niin, niin nyt hän ilmoitti, että hän tulee.
0: No, ei ihan vielä, ei Infinity aikana, ei vielä ainakaan mun kännykässä piipannut, mutta ehkä asiat siellä jossain isoissa rattaissa menee eteenpäin, kun meidän toive on kuultu. Mutta kun ajatellaan tätä seuraavaa kokoonpanoa, niin voisin tämänkin tietysti laittaa sinne toivelistalle.
1: No vois, kyllä olisi jo niinku aika.
0: Niin.
1: Joo, Tampere City -festareillahan hän oli.
0: Kyllä.
1: Ja sen takia mä nostan nyt myöskin Scooterin tähän näin. Oli, mä oon nähnyt muistaakseni 2 kertaa aikaisemmin. Ja mä en tiedä, että onks mun, siis hyviä keikkojahan nekin on ollut äärimmäisen hyviä, mutta mä luulen, että mun odotukset on ollut jotenkin tiiäks, tosi korkeat. Niin sit mä oon ollut vähän silleen, että okei, no olihan tää ihan jees. Ja nyt Tampere City -festareilla, kun tää oli siis aivan käsittämättömän hyvä keikka.
0: Mutta siis tota keikkaa on kehuttu siis tosi paljon. Siis ainut niin kuin negatiivinen, tai ehkä negatiivinen, kun on liian vahvasti sanottu, maltillinen palaute on annettu siitä, että äänentoisto olisi voinut olla lujemmalla.
1: Mutta siellä tuuli itse asiassa myöskin tosi paljon, että mä luulen, että sekin saattaa
0: vaikuttaa.
1: Mutta oli ihan järjettömän hyvä. Ja mä olisin voinut vielä jatkaa ja jatkaa sitä tamppaamista. Ei kuule tuntunut missään.
0: Tytilistalla seuraavana soi Maria. I Like It Loud.

0: Tämä on semmoinen biisi, että omallakin settilistalla tämä aika on, niin toi döp, döp, döp, döp, döp, döp, döp, döp, niin kyllä se lähtee aika hyvin.
1: Se todella lähtee ja sä voit kuvitella, mitä se oli siellä Tampereella, joo, kun se kansa siellä huustaan tahdissa.
0: Jep, niin. Skuutteriin liittyen mullakin on muutama tarina. Voidaan itse asiassa siihen mennä vähän myöhemmin. Mähän ollut siis skuutteria 2 kertaa lämpäämässä,
1: joo,
0: heidän Suomen jäähallikeikoilla ja kerran söin vahingossa HP-bakterin. Takahuoneesta voi leivä, mutta ei mennä siihen, mennä siihen vaikka sitten.
1: Sä et ole ollut sen jälkeen enää lämpäämässä.
0: En muuten ollut, en ole muuten ollutkaan, joo. Ehkä se oli sitten siinä se syy.
1: Sä oot nyt jää mustan listan.
0: Mutta hei, tytti, no, nyt hei. On yksi valinta enää jäljellä, sun top 3 mennään. Infinity Feeling Good, kuultiin tossa skuutterin Maria soi, mutta mikä soi ykkösenä?
1: No totta kai, siis enhän mä voi jättää E-Type tästä nyt pois. E-Type on ihan törkeen monta sellaista, mitkä mä voisin kaikki nostaa ykköseksi E-Typen tuotannosta, mutta tää on ollut sellainen tämän kesän biisi jotenkin mulle. Siis ainahan mä oon tästäkin tykännyt, mutta nyt mä oon löytänyt tän jotenkin uudestaan. Mä en tiedä, käännäks mä nämä sanat jotenkin vähän silleen, että mä painelen keskarit pystystä. Tiedätkö? Mutta siis mä oon kuunnellut tätä niin paljon ripiitillä, täysillä, että kun hänkin tässä, kun hän laulaa, tämä, niin, mikä tämä on, Martin
0: Eriksson.
1: Niin, niin kun hänkään ei ihan silleen nopeasti, eikö hitaasti siinä niin kuin
0: vetele,
1: vaan aika nopeasti. Niin tiedätkö, kun mä osaan nämä jo kaikki.
0: Niin, tästä voisi sanoa, että tämä on niin kuin sun kesän 2026 semmoinen niin kuin anthem.
1: Just, siis nimenomaan.
0: It's Aipia, tämä on ne Back in the Loop.

0: E-Type ja Back in the Loop soi tässä tytillä, siis Infinityä, Scooteria ja E-Typeä. Seuraavana sitten Retroradion kuuntelija Sanni saa tarjoilla omat kolme suosikkia.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Hei, maistaisiko piirtelä?
14: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
17: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Seuraavana sitten laitetaan soimaan Retro-radion kuuntelijan Sannin 3 valintaa. Onko nämä Sanni nyt sitten paremmuusjärjestyksessä vai kolme hyvää biisi valintaa?
26: Ne on 3 hyvää biisiä, eli ne ei ole missään niinku tietyssä järjestyksessä, eli ne on nyt ihan satunnaisesti valkattu.
0: Selvä. No mennään hei tähän Heat Hunterin. Revolution in Paradise valikoitu tänne Sanni sun 3 biisin joukkoon. Minkä takia?
26: No mun mielestä se on hyvä biisi ja se laittaa semmoisen niinku bile-fiiliksen niin sanotusti käyntiin ja tanssialan pipattamaan. Eli aina kun se biisi lähtee soimaan, niin oli se sitten missä tahansa, kotona tai autossa tai missä vaan, niin pola lähtee niin kuin napsun verran aina ylöspäin.

0: Perin Dance. Kuinka tämä, Sanni, päätyi sun listalle?
1: No se päätyi itse asiassa sinne listalle sillä tavalla, että DJ Tony, joka on sua ollut tuuraamassa monet kerrat, niin joskus aikanaan soitti tämän tuossa ohjelmassa. Ja siitä jäi itselle semmoinen leka, että mä olin silleen, että mikä tämä on, että tämä on ihan sikahyvä biisi. Ja niin se on myöskin sellainen, joka vaan itselle tosiaan iskee. Ja vähän sama juttu kuin tuossa Heat Hunterissa, niin olit sä sitten ihan missä tahansa, niin se vola lähtee aina napsun verran aina ylöspäin, kun tämän biisin laittaa soimaan.
0: Joo, ja toi on kyllä kiva kuulla, että tästäkin ohjelmasta löytyy aina välillä uutta musaa. Ja itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että miltei joka perjantai joku laittaa jostain biisistä viestiä, että hei, mikä se tämä olikaan. Ja ihan samalla tavalla kyllä täytyy sanoa, että itsekin välillä yllättyy, että hetkinen, tätähän mä en ollutkaan kuullut ja tämä onkin hyvä. Ja sitten se jää elämään ja sitten se soi useamman kerran perjantajilla. Se tietyllä tapaa niin saa ainakin jonkunlaisen uuden yleisön sitä kautta.
1: Kyllä, ehdottomasti, koska tämä oli niinku sellainen, että mä en itse tätä koskaan aikaisemmin kuullut. Ja sitten kun tosiaan toi DJ Tony sen soitti, niin mä olin ihan silleen, että vau, wow, mikä tämä on. Ja sen jälkeen se on jäänyt omalle soittolistalle sitten pyörimään. Retro

0: Kyllähän se vaan hienosti toimittelee. Tämä oli X-Fate ja Dance, ja tosiaan kun tuossa tuli DJ Zone puheeksi, niin kohta Toni pääsee myös valitsemaan kolme biisiä, mutta vielä Sannilta yksi kappale, ja se on Daruden Sunstorm, ja kuinkas tämä päätyi tälle listalle?
1: No mä muistan silloin joskus lapsena aikanaan, kun tämä biisi on ilmestynyt, ja niin mä muistan sen, että miten se niinku lähti se hype tämän biisin osalta silloin ihan nousukiitoon, ja on tätä soitettu ala-asteen diskossakin, jos on pailattu menemään siellä, ja mä oon aina itse tykännyt tästä biisistä, ja se on niin kuin aina sieltä lapsuudesta asti jäänyt itsellä myöskin sitten elämään.

0: Ja Sannin valinnat oli Heat Hunteria, X-Fadea sekä Darudea. Ja kohta sitten DJ Tony pääsee valitsemaan kans kolme biisiä. Ja Tony valitsi kyllä mielenkiintoisen teeman, millä lähestyä tätä asiaa. Ja myöhemmin myös otetaan jälleen kuuntelijan top kolmonen sekä Valdo pääsee listaamaan omat biisit.
1: Retro Radio, joka perjantai kuudelta. Hit Mix.
2: Hit Mix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erä hätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Days, ja tämä oli Sea of Love. Ja seuraavana päästään DJ Zonin top kolmosen pariin, ja kohta Toni saa kertoa, että minkälaisen teeman hän otti tälle top kolmen listalle. Mutta ennen sitä niin iso kiitos Tonille kesän tuurauksista. Tänään vietetään Retro Radion venetsialaisia, joten on hyvä kyllä nostaa hattua kaverille, joka piti täällä tulta yllä tämän kesän ja tulee jatkossakin tietenkin tuurailemaan täällä silloin, kun tarvetta on. Mutta päästetään hei Toni nyt ääneen.
1: DJ Tony tässä, morjesta, ja kiitos Oku Luukkaiselle, että pyysit multakin tämmöisen top kolmosen tähän lähetykseen. Mä mietin hetken aikaa, että mikä voisi olla semmoinen teema, joka nyt ei ole kovin ilmiselvä tai semmoinen, jonka joku muu olisi jo valkannut, niin mä päätin ottaa sellaisen täsmäteeman, eli 98 vuoden kasariremiksit. Kaikki varmaan muistaa vielä, jotka silloin on elossa olleet, tai sanotaan, että hyppöä ikäisiä, että 98 vuonna tuli aika paljon tämmöisiä eurodiskobiisejä uudelleen remiksattuina. Mä oon valkannut niistä kolme parasta. Lähdetään liikkeelle, ei ehkä niin ilmiselvällä vedolla. Numero kolmonen meikäläisen top kolmosessa on Fansin Flames of Love 98.

0: Fans ja Flames of Love soi tässä ja teemana siis 80-luvun biisit, jotka on remiksattu vuonna 98. Tämä siis DJ Tonyn valitsema teema tälle top kolmoselle.
1: Top kolmonen pitäisi valita tosiaan Eurodisco-biiseistä, jotka 98 vuonna on remiksattu. Nyt mennäänkin meikäläisen lemppari kasaribändiin. Otetaan top kolmosen kakkossijalta Bad Boys Blue ja Lady in Black 98.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Tämä oli Bad Boys Blue Lady in Black 98 DJ Tonyn top 3 lista, jossa on kyllä mielenkiintoinen teema. Ja hei, kohta laitetaan Valdo aika tiukkaan paikkaan, nimittäin hän saa myös tehdä oman top 3 ja teemana on omat biisit. Mä tiedän, että se on aina vähän hankala itse artistille listailla omia biisejä, mutta katsotaan, miten Valdo tästä selviää. Mutta vielä on soittamatta täältä Tonin listalta ykkönen.
1: DJ Tonyn top 3 Eurodisco kasaripiisit remiksattuina vuodelta 98. Aika täsmä teema, mutta tällä mennään nyt loppuun asti ja kyllähän se aika selkeä toi ykkönen on. Varmaan tiedättekin, mikä se on. Kuka kaksikko tämän aloitti tämän trendin, että jotain kasaripiisit tuodaan ne uudelleen vähän räpillä ja tykimmällä komppiosastolla ryyditettynä. No se oli tietenkin Modern Talking, Thomas Anders ja Dieter Bohlen ja yksi kovimpia hittejä kasarilta. Eli top 3 ykkösenä meikäläisellä Modern Talking, Your My Heart, Your My Soul, 98-versio.
2: Parasta perjantaissa, Oku ja Retro Radio.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, 98 remix kyseessä. Siinä oli Flames of Love, Lady in Black ja You're My Heart, You're My Soul. Kasaribiisejä, jotka on remixattu ysärin lopulla uudelleen ja niistä on tullut sitä myöten hittää sitten uudemman kerran uudelle yleisölle. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen lista tämä, mutta kohta pistetään hei Valdo kovaan paikkaan, nimittäin Valdo saa listata omasta tuotannostaan 3 biisiä.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
12: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
13: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
12: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
13: Ei, miten sä pääsit sisään?
12: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Brordi.
25: Nylon B.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
27: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Retroradio joka perjantai 6:00. Hit Mix.
1: Ja nyt hei menee kyllä mielenkiintoiseksi, nimittäin kuunnelkaapa mitä seuraavana aletaan listaamaan.
2: Ja mahtavaa perjantai-iltaa, hyvät Retroradion kuuntelijat. Se on Valdo tässä. Oku pyysi listaamaan multa top 3 biisiä omasta tuotannosta, joka on äärimmäisen hankalaa, koska jokainen tietysti tehty kappale on erittäin henkilökohtainen ja tärkeä. Mutta yritetään, laitetaan tällä kertaa kolmoseksi kappale nimeltään I Dream. Tämä levytettiin vuonna 1999 ja tästä itse asiassa nousi isompi hitti kuin You Drive Me Crazystä tuolla Atlantin toisella puolella, eli Kanadassa. Ja tässä laulaa mun erittäin erittäin hyvä ugandalainen ystävä Charlie King tämän kertosäkeen. Joten valitsen tällä kertaa sijalle 3 omasta tuotannosta I Dream. Can't you see?

0: Waldo's People, I Dream soi tässä. Tosiaan mä laitoin Waldon mun mielestä kyllä kohtuullisen haastavaan paikkaan listaamaan 3 parasta biisiä omasta tuotannosta.
1: No niin, hyvät Hitmixin kuuntelijat, kuuntelet siis Retroradioa ja maailman parasta Oku Luukkaista.
0: Ja
1: Oku pyysi mua listaamaan omasta tuotannosta top 3 biisiä. Hyvin vaikeeta se on ja nyt ollaan päästy sinne kakkospaikalle, eli kakkossijalta listaisin tällä kertaa. Olin nimittäin Vain elämä -ohjelmassa tuossa 2 vuotta ja suurena metallimusiikin ystävänä, ei varmaan tullut yllätyksenä kenellekään, niin kuulin, että Nightwishin entinen basisti Marko Hietala on myös samaan aikaan ohjelmassa. Olin ihan fiiliksissä ja ehdottomasti halusin levyttää heidän Monster-jättihitin Wish I Had an Angelin, eli pistetään se oman tuotannon kakkoseksi tällä kertaa.

0: Näin soi Waldo ja Eliseryd Wish I Had An Angel, joka kuultiin Vain elämää -ohjelmassa. Ja kyllä menee jännäksi. Hei, Waldo laitettiin kovaan paikkaan listaamaan omasta tuotannosta 3 parasta biisiä. Ja mitä täältä mahtaa sitten löytyä listan sijalta 1?
1: Waldo, moi. Mennään Waldo's People Top 3 -listaa meikäläisen näkökulmasta lähtien ja sitten mennään sinne viimeisimpään, eli ykköspositioon. Ja meillä artisteillahan on tapana, että se viimeisin tekele on aina sillä hetkellä se rakkain ja tärkein. Ja näin se on tälläkin kertaa. Julkaistiin tuossa touko-kesäkuun vaihteessa Outer Brothersin legendaarisesta Boom Boom Boom -hitistä Waldo's People -näköinen versio. Elikkä toiminut ihan sikahyvin koko kesän keikoilla avausraitana. Laitetaan tää biisi vaikka sitten ykköseksi. Ja haluaisin toivottaa kaikille Retro-radion kuuntelijoille erittäin mahtavaa perjantai-iltaa ja kivaa viikonloppua. Pitäkää huolta itsestänne. Se on moi.

0: Valdo. Ja top kolme siis meni niin, että I Dream kolmantena, kakkosena Wish I Had An Angel ja ykkösenä tämä Boom Boom Boom. Seuraavana päästään kiinni retro-radiokuuntelija Tommin top kolmosen.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas Olsson.
2: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
3: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Parasta perjantaissa. Oku ja Retroradio.
17: Seuraavaksi päästään sitten Retroradion kuuntelijana Tommin top kolmosen pariin. Ja nämä laitetaan nyt sitten 3 biisiä paremmuusjärjestykseen.
18: No se... Siis sinnehän olisi voinut päätyä siis biisejä varmaan miljoona, mutta niin kun mä pitkään mietin sitten semmoisia, että niin kun mitä mä oon kuunnellut paljon niin kun vuosien aikana nyt, mitä tässä on tätä retroradioa ja retroperjantaita kerinnyt kuunnella, niin mä sitten päädyin niihin semmoisiin, mitä mä mun mielestä oon niin kun kuunnellut eniten ja sitten jollain tavalla yritin ne niin kun laittaa semmoiseen järjestykseen, mikä minusta on niin kun semmoinen paremmuusjärjestys, niin se DJ Bobo päätynyt sinne kolmannelle sijalle.
17: Ja biisi on Loistava Freedom.

0: Retroradion kuuntelijan Tommin top kolmonen käynnissä. Se oli DJ Bobo ja Freedom. Ja siellä kaksi löytyy Günteriä. Ja mitäs Günter päätyi tänne?
1: No Günter on oikeastaan ollut aina semmoinen niin kuin jollain tavalla niin kuin ysäri tai näistä niin kuin artisteista semmoinen, että se jollain tavalla niin kuin sykähdyttää sillä tavalla, että se niin kuin hänen se oma olemus on jotenkin semmoinen tosi hauska ja sitten niin kuin hänellä on tosi semmoinen humoristinen asenne niin kuin biiseissä ja biisien nimissä, niin ja sitten tietysti tykkään kyllä biisistä, että siinä on aika järjetön bassoraita, niin kyllähän se tietysti sekin niin kuin viihdyttää sillä tavalla, mutta jollain tavalla se niin kuin Günteri on niin kuin luonut semmoisen tietynlaisen fiiliksen itteen, että se jollain tavalla sykähdyttää.
0: Kyllä, ja tarttuva biisi tietysti tämä Ding Dong Song. Ja niin kuin sanoitkin, niin ihan mielenkiintoinen nimenomaan se koko kokonaisuus ja presence, takatukka ja viikset ja se koko olemus on ihan tietysti ihan omanlainen.
1: Kyllä.

0: Sanoitkin tuossa, että tota, niin oot kuunnellut niin retroradiota kuin retroperjantaita ahkerasti ja tiedänkin, että oot vakkari kuuntelija ja käynyt paljon myös keikoilla, mutta miten kauan sä oot perjantai-iltaa kuunnellut?
1: Siis jos lähdetään niinku ihan laskemaan niinku alkuaikaa, niin ne on, mä en kyllä oikeastaan edes osaa sanoa niinku vuosia, mutta
0: kauan.
1: Ne on sieltä jostain niin kuin Voisen iltojen ajoilta ennen vielä, kun se retroperjantai niin kuin tavallaan lähti edes syntymään.
0: Mm-hmm. Eli voi, melkein niin kuin voi sanoa, että ihan miltei voi alusta saakka.
1: No kyllä, niin kuin sen mitä on nämä perjantai-illat ollut.
0: Kun näitä perjantai-iltoja, niitä on nyt semmoinen miltei 15 vuotta tehty, niin sehän myös tarkoittaa sitä, että 15 vuoden aikana sä oot niin kuin kasvanut lapsesta aikuiseksi, voiko sanoa näin?
1: Käytännössä, että mä oon silloin ollut joskus, kun mä aloitin niiden iltojen kuuntelemisen, niin mä oon ollut jossain about vähän nuorempi kuin mitä rippikoulussa ollaan.
0: Joo.
1: Ja nyt mä oon about 30.
0: Ja sitten siitä voi vielä laskea, että vielä meillä tässä on hyviä vuosia aikaa näitä perjantai-iltoja tehdä.
1: Tässä on ihminen parhaassa iässä, niin eihän se ole kuin vaan hanaivaa.
0: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin. Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: have you touched my tra-la-la? My ding-ding-dong.
1: Vitsi, mikä ilta. Ilta tänään Retroradiossa. Palataan siihen kohta. Mä haluan vähän fiilistellä, että mitä tänään on tehty. Mutta Tommin top kolmonen on käynnissä. Siellä soi DJ Boboa, Kyntteriä ja siellä yksi Iitsaipin Live. Kuinka näin?
2: No se on oikeastaan ollut se, että se on näiden kaikkien vuosien aikana niin kuin päätynyt semmoiseksi mun niin kuin all time favorite biisiksi. Että se on, menee niin kuin ihan kaikkien listojen kärkisijalle, puhuttiin niin kuin ihan mistä tahansa, että siinä jollain tavalla se biisin se sanoma ja no niin kuin se naisvokalistin kertosäkeet, niin ne jollain tavalla vaan niin kuin iskee sinne jonnekin tonne syvälle sieluun. Et se on jollain tavalla semmoinen the biisi ja sitten se on silleen aika hauska, että se on monen niin kuin kaverinkin semmoinen, niin kuin, mistä mut yleensä muistetaan. Että jos vaikka radiossa soi E-Typein Life, niin sit saatetaan laittaa Snapissa tai tuolla jossain niin kuin WhatsAppissa viestiä, että hei, tämmönen täällä, ja sitten jammataan sen biisin tahtiin.
1: Eli voi sanoa, että tää on vähän niin kuin sun anthem-kappale.
2: Tietyllä tavalla joo, että se on semmoinen, minkä mä aina valihen, jos mun täytyy valita joku paras. Ja se on monesti yleensäkin, mitä mä toivon.

0: Ja se oli Tommin valinta, tämä E-Type in Life. DJ Boba Kynttäri ja E-Type oli Tommin top kolmosessa. Ja näin tämä Hitmixin retroradion venetsialais-spesiaali on yhtä biisiä vaille valmis. Ja ai että mä oon tykännyt tästä illasta. Mä toivoin, että tämä on semmoinen ilta, jossa vielä enemmän kuin normaalisti kuuntelijat pääsee ääneen. Tämä on ilta, jossa esitellään myös tekijöitä, jotka täällä on mukana. DJ Zoni, DJ Ice K, Tytti Kiviharju pääsi tänään ääneen. Oikeastaan ainut, joka ei top kolmosta täällä nyt vetänyt, niin oli meikä, joten säästellään sitä johonkin toiseen hetkeen, ja mullahan tietenkin se tilaisuus tulee vaikka sitten ensi perjantaina. Tämä oli mun mielestä hieno spesiaalilähetys. Tätä oli tosi hauska tehdä. Toivottavasti sitä oli yhtä hauska kuunnella. Palautettahan saa laittaa suoraankin sellaista vaikka Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Ehkä me nähdään huomenna Raumalla. Meikä on Raumalla venetsialaisissa keikalla. Kaikkea hyvää kaikille. Pidetään toisistamme, pidetään itsestämme huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Kuullaan taas, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle.

0: Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit sujahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto, muutto, muutto, muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
18: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
21: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
22: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
23: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi
1: Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta, ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni, ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Miksin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Ja annotta autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
1: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
17: Joo.
16: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
17: Niinpä.
16: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
17: Niin, just
16: jukata, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
17: Kyllä voi.
16: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
17: Niin.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Hit.

Elokuva käynnistyy noin vartin kuluttua. Sitä ennen näytämme teille 15 leffatraileria ja läjän mainontaa. Mitäs nyt? Ei leffan vielä pitänyt lähteä.

0: Sitä piti ja lähtee.
1: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi, play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää.

0: tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin. Play.
1: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

hyvää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu. Hit Mix.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin ja...

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: pipe breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän?
2: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Saaralla. Pum pum ja viu viu sanoketta.
1: Sakke moro. Ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love? What is love?